0: Abonament la sală? Scump! Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

0: Cei?
1: Check.
2: Portofel?
0: Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
2: Dacă nu e acolo,
0: pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
1: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și

0: Well, bună dimineața și bine v-ați trezit, dragilor. Cum mă plimbam pe aici prin fauna Pro FM, am zărit și o Ela sălbatică.
1: Bună
0: în sălbăticie, neața.
1: Bună dimineața.
0: Ia uite-o, cum s-a trezit ea la viață.
1: Mai puțin sălbatică, mai mult domesticită, dar din propria alegere.
0: Mamă, și-a ales să fie domesticită.
1: Fresh.
0: Mhm. Se plimbă și un Ionut sălbatic pe aici, prin vegetație.
2: Mai puțin fresh, mai mult expirat în această dimineață. Și a dormit copilul, dar e ok.
1: Și l-am văzut, s-a dat drumul la fes, nu la fresh.
0: Wow!
1: A venit cu fes.
2: A scos fesul, da, pentru că n-am ieșit să plimb câinele, m-a atras rău curentul pe la chelie și am zis, bă, gata.
0: Mamă, dar așa o să vorbești toată dimineața?
2: O acoperim. Nu, dar de ce nu sunt misterios?
1: Ba da, ai o voce foarte de radio, mamă. Așa. Și...
0: Bine, Ionuț, ok.
2: Bonjurică, bonjurică.
1: Da.
0: Bună dimineața, George Sandu. Un, pardon, mă scuzați,
3: bună dimineața.
0: Un știrist în sălbăticie. Trezit la 4 dimineața.
3: Trezit la 4 dimineața, că cine se trezește de vreme prinde prada.
0: De când vrea el să prindă prada?
1: Oh, da, eu o prindeam numai târziu în noapte. Lasă, mai schimbăm paradigma.
0: Lasă că o prins de Black Friday, că e la reducere. Nu fac ăștia reduceri și la Prada? Nu știu, mă rog, până prinde la Prada, hai să ascultăm și știrile Pro FM cu George Sandu, zine.
4: Bun găsit, PSD a acceptat să facă parte din guvernul Luca Niculescu. O navă comercială ar fi fost lovită de o dronă în apele teritoriale românești, iar PSG și Real Madrid au oferit meciurile serii în Champions League. PSD se întoarce. Socialdemocrații au decis ieri oficial să-și asume guvernarea în jurul lui Luca Niculescu. PSD va deține numai puțin de 11 din cele 17 ministere. Va fi așadar un guvern mixt, politic și tehnocrat. Premierul desemnat Luca Niculescu urmează să prezinte azi oficial programul de guvernare și lista de miniștri. Cu acestea va merge apoi în Parlament pentru a cere votul de investire, mai exact cele 233 de voturi minimum pe care până acum toți ceilalți trei premieri propuși nu au fost în stare să le găsească. Spre deosebire de predecesorii săi, Luca Niculescu are mai multe șanse să-și treacă guvernul, pentru că va fi votat atât de PSD, cât și de PNL, UDMR, minorități și alte grupuri mai mici din Parlament. USR și AUR, în schimb, au anunțat că nu votează. O navă comercială a fost lovită aseară, posibil de o dronă, în Marea Neagră, în apele teritoriale românești. S-a întâmplat la câteva mile marine de Sulina. Un incendiu a izbucnit la bord, dar a fost stins rapid de echipaj. Nu au existat persoane rănite, iar nava, sub pavilion străin, a refuzat să vină în portul Constanța, a spus ministrul apărării la Digi24. Radu Miruță, paia, a anunțat că se fac verificări pentru a se stabili dacă a fost vorba într-adevăr de o dronă, mai ales că radarele nu au detectat un astfel de obiect. Nava se îndrepta spre Ucraina. Este pentru prima dată de la începutul războiului când un astfel de incident are loc în apele teritoriale ale României, adică pe teritoriul NATO. 4 mesaje ro-alert au primit ieri locuitorii din Tulcea. Toate anunțau că există riscul căderii unor drone pe teritoriul nostru în urma atacurilor rusești de la granița cu Ucraina. Un mesaj ro-alert a fost trimis aseară în jurul orei 20:30 și pentru municipiul Galați, după ce radarele au depistat o dronă care se îndrepta în acea direcție. Toate dronele de ieri au zburat pentru scurt timp în spațiul aerian al României, după care au schimbat direcția spre Ucraina, a anunțat Ministerul Apărării. Mai multe avioane de vânătoare au fost ridicate de armată de fiecare dată pentru monitorizarea situației. Seară cu multe goluri în Champions League, PSG s-a impus cu 4-2 în fața lui Manchester City. Parizienii conduceau la pauză cu 3-0. În repriza a doua, City a început să miște. Erling Haaland a reușit dubla și a mai redus din diferență, dar insuficient. PSG a mai bifat un gol și s-a terminat 4-2. În celălalt meci tare al serii, Real Madrid a reușit remontada pe final. 3 goluri în ultimele 7 minute și echipa lui Jose Mourinho a încheiat victorioasă scor 4-3 împotriva lui AS Roma. Va ninge astăzi la munte și se va depune strat de zăpadă de până la 6 cm. Se anunță Lapoviță și ninsoare la peste 1500 de metri. În restul țării va ploua și va bate vântul. Vremea se menține în continuare rece, cu temperaturi cuprinse între 9 și cel mult 19 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
5: Hey! Aceeași echipă, alt

0: 77 minute arată ceasul. A plecat mai departe prin Floră, Ela, să caute cafea, boabe de cafea. E foarte avid consumator de boabe de cafea sau să le prăjească, nu știu ce face.
1: Nu mai era cafea, dar bineînțeles că în geanta mea magică cu de toate am găsit pliculețul de Enes.
0: A, bravo!
1: Ca la oricine care se respectă.
0: Te-a apucat să-ți faci în jungla dimineții,
1: yes,
0: o cană de Enes cinstită, bravo!
1: Exact.
0: Scuze-ne că te-am întrerupt din proces, dar...
1: Asta e.
0: Fiecare pe unde e, știi cum e? Pe el am găsit-o la o cană cu Enes, poate pe voi vă găsim, cine știe cât de departe. Avem ascultători care ascultă Pro FM din locuri la care nu te aștepta.
2: Da, și ieri am primit un mesaj de la Raul și vrem să stăm de vorba cu el, pentru că ne ascultă din însoritul Los Angeles.
0: Bună dimineața! Mă rog, bună dimineața!
2: Te ascultă după muncă, da?
0: Da.
2: Dar să încercăm să intrăm în direct și cu el să stăm de vorbă, să vedem cum e, domne, viața în Los Angeles.
0: Bă, ce tare!
2: Este ca la televizor sau nu este?
0: California!
2: Da, dar suntem curioși de cât de departe ne ascultați, că poate să fie tot așa, uite, Los Angeles, sau poți să ne asculti de pe Bulevardul Sebastian aici, la o aruncătură de băți de Bulevardul Panturi.
0: Hai să vedem. Încercăm să facem așa rapid un studiu, da? De unde asculti Pro FM în momentul ăsta și cu ocazia asta vedem și cât de departe ajungem.
2: Atât de departe.
0: Nu o să facem asta. Nu. Da, vedem pe unde ajungem. Vedem dacă putem să sunăm și până în Los Angeles. Avem o minute să sunăm în Los Angeles.
2: Cum să nu?
0: Avem minute, nu?
2: Păi,
1: ce tare, deci noi
2: avem noi DJ.
1: Deci noi suntem practic matinalul de seară.
0: Misiunea de seară, da.
1: Foarte mișto.
0: Pentru Adriel, uite, că ne și scrie, yeah, în momentul ăsta. Hai că punem mâna pe telefon imediat. Până una alta, uite, bună dimineața. Vă ascult din Corsica, Alex. O avem pe Maria din Londra cu noi. Vă ascult din cartierul Tractorul din Brașov. Pupici.
2: Bun, vezi, Ioana, că vin în Brașov sâmbătă, pun muzică.
0: Da?
2: Aveți grijă.
0: Sunt situații în care ajungi mai greu de aici, în cartierul Tractorul din Brașov, decât în Los Angeles. Depinde.
2: Da.
0: Distanța e relativă în funcție de context.
2: Hai să vedem. 077-101-872. De unde ne ascultați, domne?
0: Din Arad a mai venit un mesaj. Hai că desenăm ușor, ușor o mare hartă a globului pământesc. Haideți pe WhatsApp.

0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani. Conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte.
2: Exact, pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Câte zile mai avem până la salariu?
5: Destule. De ce?
4: Ce faci?
5: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... mai despart doar câteva momente
7: și 5 răspunsuri smart
6: de sute de euro zilnic. Încep

0: Radio. La tine, la Selgros, ai Aqua Via, apă de izvor alcalină, 5 litri, la doar 6 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 29 octombrie, în limita stocului disponibil.
1: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
3: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
2: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: George, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 28 octombrie, ai 30% reducere la suflantă frunze pe benzină Airpower cu funcție de aspirator și mulcire la numai 559 de lei și 25% reducere la aspiratorul umed uscat cu funcție de suflare de 1400 W McAllister la numai 189 de lei.
5: Brico, puși pe treabă împreună!
6: Primul zâmbet al zilei

0: am revenit în direct la Pro FM și dăm o fugă repede până în partea alta a lumii să stăm de vorbă cu Raul, care este în Los Angeles. Bună seara, Raul! Ne auzi? Alo?
1: Alo?
0: Raul, să oprești radio-ul, să ne asculti în telefon, da? Că altfel o să ai întârziere foarte mare.
1: Da, da.
0: Așa. Bună seara! E prima dată când zicem asta în matinalul Pro FM.
1: Bună dimineața!
0: Cât e ceasul la tine?
1: 9 și 17 minute seara.
0: Ia uite, 9 și 17 minute seara. Ai terminat ziua de muncă.
1: Nu încă. Așa vă spun eu pe voi, în timp ce lucrez.
0: În timp ce lucrez. Deci sunt... Câte sunt? 10 ore diferență față de tine.
1: Cam așa ceva, da.
0: În față cu 10 ore.
2: Și cu ce te ocupi, Raul? What's your business?
1: Păi eu lucrez la o companie care are mai multe hotele nationwide. Adică avem hotele peste tot prin țară și eu am grijă de hotelurile din Los Angeles și San Diego.
0: Și San Diego. Ce tare. Și dacă cocotești un pic, dacă te duci în San Diego de acolo și faci o stângă, ajungi în Las Vegas. Ajungi pe la Grand Canyon deja. Ai fost?
1: Că mă duc în sus, de Los Angeles, da. Am mers în sus de la Los Angeles cam 3 ore până în Las Vegas, corect.
2: Dar cum ai ajuns tu, domnule, în Los Angeles? Nu ți-a plăcut de unde erai tu deloc?
1: Mi-a plăcut. Am plecat de 22 de ani cu școala, cu facultatea și am terminat aici facultatea și după aceea m-am instalat aici, m-am căsătorit cu o româncă și avem 2 copii.
0: Vai, ce frumos! Să fiți sănătoși, dar de unde ai plecat tu spre Los Angeles?
1: Din Cluj.
2: Din Cluj.
0: De la Cluj. Na, și ai rămas cu vreo proprietate pe acolo? Nu știu dacă ai văzut, dar între timp cred că ești milionar dacă ai ceva pe acolo.
1: Nu am proprietate în Cluj, dar am văzut, prețurile sunt foarte mari, da.
0: Unde ți-e pare mai scump, în Cluj sau în Los Angeles?
1: Nu știu exact ce prețuri sunt acolo, dar tare cred că în Los Angeles sunt mai mari prețurile.
2: Uite, și ca să ne faci și noi o idee de prețuri, cât e o pâine în Los Angeles?
1: O pâine, o franzelă, hai să zicem cam $2, $2.50.
0: Mamă, deci cât înseamnă, vreo 13, 12 lei?
2: Cam așa.
0: O pâine? Greu, domne, da. Greu, scump.
2: Și cum e viața acolo? Îți place?
3: Cum e The American Dream?
1: Păi acum nu știu ce să zic, că deja ați plecat de atâta vreme, m-am cam obișnuit. Adică merge, deci se merge dacă lucrezi și dacă ai voință și dacă vrei să faci cu adevărat, se poate. Deci nu știu ce să zic, nu știu dacă m-aș întoarce, zic că-s plecat de atâția ani, nu știu dacă m-aș putea acomoda în România acum.
2: Da,
0: mă, dar s-a obișnuit, îți dai seama, în 20 ceva de ani acolo, păi dacă el stă, cum stăm noi pe Iuliu Maniu, el stă pe Hollywood Boulevard.
2: Da.
3: El are autostrăzi astea.
2: Dar probleme
1: acolo,
2: cu...
1: Cam acolo mă primă fiecare zi, da.
0: Fix prin zona. Da, acolo, pe colț cu Beverly Hills.
2: Dar probleme cu ICE ai avut? Probleme cu poliția, cu imigranții? Ai pățit ceva sau ești prea alb scapi?
1: Wow. Nu, sunt alb în cap. Adevărul, am freza ca și Bogdan.
0: Așa, nice. deci foarte frumoasă, vrei să
1: da.
0: Zici.
1: Da.
3: Bineînțeles. Da. Auzi, Raul, ai zis că te ocupi că ești manager la hoteluri sau faci ceva în acest domeniu. Vreau să știu cea mai corect. Dubioasă întâmplare dintr-un hotel, cea mai dubioasă situație cu care te-ai lovit.
1: Adică situații sunt în fiecare zi, cu hoteluri, cu 15 hotele care am eu grijă, situații sunt în fiecare zi. Fiecare situație este diferită, nu pot să-ți dau un exemplu. Am avut, de exemplu, ieri ce s-a întâmplat la un hotel, s-a spart o țeavă la etajul 7 și a început să curgă apa și cam 20-25 de camere au fost inundate, trebuia să scoatem clienții din camere, să punem în alte camere, bineînțeles, inconveniență de la clienți și tot felul din astea. Deci se întâmplă multe.
0: Să sparg țevile și în Los Angeles, stați voi liniștiți. Și încă o întrebare, dacă îmi permiți, Raul, dacă tot ești în locul ăla legendar acolo, ești în Hollywood, practic, zine și nouă ce vedete ai văzut tu cu ochii tăi? Ce nume mari?
1: Mai nu știu să spun așa, că nu stare bun cu nume, dar cu fețe foarte bun așa.
0: Păi zine, ăla din.
1: Da. Hai să zicem, să zicem. M-am întâlnit cu odată, m-am întâlnit cu Jason Statham. Odată.
0: Așa.
1: Face acum vreo 15 ani, iar o vedetă de atunci lucram la hotel, nu era manager și n-am putut, nu mi-a dat voie managerul să mă duc să-l întâlnesc, dar a fost Andre Agassi, un tenismen care lucram la restaurant atunci, nu puteam să mă duc să-mi iau autograf, să fac o poză cu el în așa ceva, știi că nu te lasă la hoteluri.
0: Mm-hmm. Mamă, ce tare! Să știi că de unde ne uităm noi de aici către viața ta este foarte interesantă și ești unul dintre cei norocoși să ajungă într-un loc ca ăsta, în Los Angeles, na. E, noi îl vedem în filme în special. Sună foarte mișto de aici.
1: Acum nu știu să zic, adică dacă e un loc norocos. Adică spre că de atâta vreme, îți mulțumit unde sunt, îți mulțumit de viața care avem. Cu adevărat, poate ar fi fost acum, dacă ar fi fost în România, dar acum ne-am obișnuit și mergem înainte.
0: Ai un mesaj pentru România, de acolo?
1: Pentru România, nu prea, nu știu ce să zic, dar îmi place, deci, ascult Pro FM în fiecare zi, deci și în mașină, ascult Pro FM, în casă, am dispozitive peste tot prin cameră, tot timpul când trec lângă el, nu vreau să dau nume, dar... pune Pro FM. Și atunci bag eu Pro FM, am Pro FM în fiecare cameră, cum să zic, și în birou, peste tot.
0: Ce mișto! Deci, îți mulțumim!
1: Deci chiar îmi place și ce să zic, țineți-o tot așa și îmi place Pro FM.
2: Nice!
3: Dar chiar asta am vrut să te întreb, Raul, mai ales că tu deja ești practic american. De ce ne alegi pe noi și nu vreun post de pe acolo?
1: Radiourile din România și mai ales de la Pro FM, muzica e mai plăcută, pe mai pe stilul meu, știrile, iar îmi place sau ce se întâmplă prin România sau prin țară sau prin lume, nu știu ce să zic, dar emisiunea voastră, de exemplu, de mine îmi place foarte mult emisiunea voastră dimineața, la voi, la mine seara, eu vă ascult timp ce lucrez, e foarte frumos, râd de multe ori.
0: Ce tare!
3: Foarte mișto.
0: Raul, îți mulțumim că ne-ai ascult tocmai de acolo și ne bucurăm să-ți aducem așa un pic de acasă de fiecare dată când deschizi Pro FM.
1: Da.
0: Și să știi că te salută și ascultătorii pe WhatsApp, care au ascultat fascinația și discuția în direct din Los Angeles cu Raul. Îți mulțumim frumos! Spor la treabă!
1: Vă mulțumesc și eu!
2: La revedere!
0: Goodbye! Goodbye și good vibes. Da, și mai povestim, mai stăm de vorbă. Uite că avem și WhatsApp în ziua de azi ușor. Și mai avem un ascultător pe care o să-l sunăm în câteva minute, pentru că este în altă parte a globului. Îl cheamă Ciprian și locuiește în Australia. Mergem și până în Australia?
3: Și mai departe, domnule.
0: Mergem. Dar până în alta, dacă tot am discutat despre Los Angeles cu Raul, hai, să aibă și el ce să dea tare.

0: Păi înainte aveam carnet, acum mergem cu bicicleta.
1: Așa, de la American Dream, hai să trecem puțin pe partea altă a globului. Are multe părți globul. Și ajungem în Australia. Ciprian, bună dimineața!
2: Bună ziua, bună ziua!
1: Da, asta voiam să zic, că noi zicem bună dimineața, dar de fapt cât e ceasul la tine?
2: 3 după masă.
1: 3 după masă, scuze-ne. Deci tu ești în fața noastră, nu? Cu ora.
2: Sunt fața voastră cu 7 ore jumate.
1: 7 ore jumate. Ne poți spune... jumate? E fuscu și jumate? Nu știam.
0: Ne poți spune dacă avem guvern la... să investi guvernul la 3 sau n-avem încă?
3: Habar
2: n-am.
0: Ok, bine, nu-i problemă.
1: Nu se știe nici peste 7 ore. Ce faci, Ciprian? Mulțumim că ne asculți. De unde din Australia, mai exact?
2: Australia de Sud, Adelaide.
1: Cum? Cum ai zis?
0: Adelaide.
1: Adelaide.
3: Yeah. Da.
2: Adelaide.
0: Și ce faci acolo?
2: Lucrez ca și asistent medical.
0: Asistent medical?
1: Cum ai ajuns în Australia? Tocmai în Australia.
2: Am venit pentru că aveau nevoie de lucru și am venit pe viză de lucru și după aia am rămas aici.
1: De unde ai venit în Australia?
2: Din Arad.
1: Din Arad?
0: Care e ultima coropișniță pe care ai prins-o? Că acolo am văzut că sunt multe guange. Cu ce te-ai luptat ultima oară?
2: Numai ce am făcut curat acum prin spatele casei și am omorât câțiva redback spider.
1: Niște păieni și-mi periculoși?
2: Da, se doare tare dacă te mușcă.
1: Așa, șerpi în veceu? Ai găsit?
2: În veceu încă nu, dar prin spatele casei, da.
3: Koala, ai văzut vreodată live?
2: Sigur.
3: Aha, ce tare.
0: Și există și canguri maidanezi?
2: No, când scot câinii la plimbare pe aici, pe dealuri, mă întâlnesc cu koala, cu canguri și din astea șerpi.
0: Dar cum face un cangur? Are un sunet anume? Latră?
2: Nu vorbește.
0: Nu vorbește.
1: Okay. Latră, un cangur
2: care... Nu vorbește, e mut.
0: E mut, ok.
1: Ce tare. Ia zi-ne, dacă venim în Adelaide, în Australia, ce mâncăm?
3: Cu cine cinstești?
1: Da, nu, lasă-mă omul.
3: Ne autoinvităm, domne, români suntem.
0: Șnițel de coală.
3: Aolo.
0: Ce mâncăm?
2: Șnițel de coală. Poți să mănânci dacă vrei coală, poți să mănânci carne de cangur sau așa ceva, dar Australia e foarte multiculturală și găsești tot felul de restaurante, deci nu poți să zic că este ceva specific, da? Cel mai specific pentru Australia este, bineînțeles, grătarul și să pui un shrimp on barbie, pui un...
0: Crevete pe grătar.
2: Nu știu cum.
1: Crevete pe grătar, da.
0: Ca o păpușă Barbie, da.
2: Crevete pe grătar, da.
3: Da, am auzit că se face și friptură de crocodil. Ai mâncat vreodată?
2: N-am mâncat, am mâncat numai hamburger de crocodil.
1: De cât? De cât hamburger de crocodil, practic? Și e bun? Cum e carnea de crocodil?
2: Așa, un fel de pui, dar fără gust de pui.
1: Mai un fel de pui, dar...
2: depinde cât pui ori mâncat, știi?
1: Interesant. Să știi că, Ciprian, îți mulțumim din suflet că ai intrat în direct cu noi și sperăm că nu te-am ținut din treaba acolo.
2: Nici
1: în mijlocul zilei.
2: Păi nimica. E super astăzi, deci nu-i problema.
0: Ciprian, încă o întrebare extrem de importantă. Cât e o pâine în Adelaide? Cât costă o pâine?
2: Depinde ce fel de pâine.
0: O franzelă cinstită.
2: Așa, pe la vreo $4.
1: Mamă, e mai scump decât în America. Cât mai e dolarul australian?
2: Am pe nou, că... Cam pe la vreo 10-12 lei ar veni, cam așa ceva.
1: 10-12 lei, tot pe acolo. Da, scumpuți, ținem pomnii să meargă bine treaba în Australia acolo și îți dorim să te întorci acasă de fiecare dată când îți dorești asta, să poți să te întorci ușor.
2: Mulțumesc, o zi bună să aveți.
1: Salut, spor, zi frumoasă. Good day! Mulțumim și salutăm pe toată lumea care ne-a scris. Băi, avem mesaje din toate colțurile lumii, da, și vă mulțumim din suflet. Să știți că le-am văzut.
0: Felea cu Cluj, de la Iași, de la After, de la Sfânta Parascheva avem un mesaj. Pajura București, Bercengeles, Timișoara.
1: Hai în Elveția la un fondue. Uite aici, mesaj de la Hila.
3: Aolo, dar nu-mi place mie să fiu musafir.
0: Viena, Germania, bă, sunteți peste tot, bravo. Da.
1: Trebuie să mai facem, o tură așa și zilele următoare, să vedem pe unde mai ajungem, pe unde să mai au de Pro FM. Mulțumim frumos! Dăm o tură și până la Pititei, oriunde ar fi ei, 077-101-872.
0: Da, și dragi Pititei, astăzi vrem să continuați propoziția. Cel mai des, mama îmi zice, și apoi ne spuneți ce vă zice mama cel mai des. Care e propoziția aia cu care vă terorizează?
1: Revenim cu mesaje imediat.

0: pe 20 octombrie ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Ford Black Friday a început pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom. Ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mii kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
5: Combinația perfectă nu există.
6: Ba da, există. La Kaufland între 14 și 20 octombrie ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
7: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
9: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
10: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Așa sună What the Fun.

0: Get up. Noi îți pornim ziua cu ocupă-te de restul. Dimineața începe cu tine.
1: Am de vorbă cu pititei imediat și ne spuneți, dragi pititei, pe WhatsApp, cel mai des mama îmi zice puncte, puncte, puncte. Și aici puneți vorba cu care vă terorizează cel mai des. Între timp, George Sandu a revenit în studioul Pro FM, a ascultat fascinat mai devreme plimbările noastre prin Los Angeles și prin Adelaide, Australia. Dar ne-a mai adus și câteva știri.
2: Păi ce să vă spun eu acum, de la Los Angeles la Adelaide, să ne mutăm puțin în București, unde noi ne lăudăm cu niște șobolani. Ați văzut filmarea aceea cu foarte mulți șobolani care erau adunați acolo ca la o adunare de bloc?
1: Păi era
2: ce discutau ei acolo oare?
3: Ce, domne, numai în Australia, Ligioan, avem și noi cu ce ne lăuda.
4: Da, la Biserica Sfânta Vineri acolo. Poate fuseseră la slujbă.
1: Deci ce s-a întâmplat? Au fost surprinși șobolanii?
2: Au fost filmați vreo cel puțin 10-15 șobolani erau acolo pe trotuar seara și primăria zice că
3: poate
4: și împărțeau ministerele.
3: Poate scandau ceva. Aoleu. Da.
2: Primăria zice că au ieșit tocmai pentru că se face igienizare și na, nu suportau mirosul.
4: Păi,
2: și au ieșit.
4: Și eu când vine menajera plec de acasă.
2: Dar îmi place că a apărut o poză, nu știu dacă ați văzut-o pe Facebook, din campania electorală când a candidat Ciprian Ciucu, s-a pozat cu pisica primăriei de la sectorul 6 cu Jesse și este o imagine acum alterată cu inteligența artificială și în loc de Jesse, Ciprian Ciucu ține în brațe un Dita mai șobolanu.
4: Aha.
1: Simbolul, da.
4: Dar am înțeles oricum că acolo e o zonă, eu am stat prin zona aia și e un teren acolo de care n-are nimeni grijă, ar trebui să aibă primăria sectorului 3, n-are nimeni grijă și sunt deșeuri acolo și evident, șobolanii, mâncare gratis, sigur, hai să mergem acolo.
1: Au luat cine în oraș.
4: Da. Dar uite, putem să ne simțim ca în Paris, că și în Paris sunt Ratatouille sau în New York.
1: Ratatouille, deci... un Ratatouille, doi Ratatouille.
4: Exact. Aha. Deci nu fiți chiar așa, nu judecați șobolanii, că sunt și ei.
3: Deci stai, în sectorul 3 se întâmplă treaba asta?
4: Da.
3: O să plece, mă, de la frig, stai liniștit. Nu, o să se prindă că nu sunt țef pe acolo, sunt lucrări și aia e.
1: Erau șobolani călători la cărțările calde.
3: Da, da, da.
1: Dar au mai mâncat și înainte să apuce să...
3: Pleacă în sectoarele de bogați.
4: Șobolani migratori.
1: Înainte să se pună pe drum.
3: Șobolani migratori și civilizați, pentru că deși erau 15 și făceau această întrunire, manifest ce-or fi făcut ei acolo, erau mult mai civilizați decât doamnele de la coadă de la Sfânta Parascheva.
1: Care adică... ați văzut scene de meci. Acolo s-au dat cu gaze lacrimogene, s-au luat la bătaie.
3: Dar trebuie ca sugerez, Doamne ajută la toată lumea, să se facă în cadrul organizat. Să se facă campionate.
4: Ah, gală.
3: Gală.
4: RXF, da.
3: Gală RXF, RXF, da. Parascheva. Da. Multe lucruri frumoase în București. Iată, de ce să pleci de aici? Este frumos.
1: E atât de distractiv. Mai aveți ceva pentru noi, George?
2: Păi, uite, am mai văzut o imagine... care toți ne-am gândit să facem treaba asta, cel puțin măcar o

0: dată, pe trecerea de pietoni, când vine o mașină și vine foarte
1: pe zebră.
0: Vine foarte mult aproape de zebră și practic trebuie să o ocolești tu. Mm-hmm. Deși tu ai prioritate pe trecere. Și o femeie s-a gândit că nu. În seara aia a zis: "Băi, nu. E dreptul meu. Eu de aici nu plec." Și a trecut peste mașina parcată pe zebră.
1: Deci
2: am văzut, s-a cățărat.
1: S-a urcat pe capotă?
0: Da. S-a urcat pe capotă și a trecut pe partea cealaltă.
1: Și evident că nu era o mașină ieftină, că niciodată în videourile astea nu e o mașină ieftină.
3: Nu. Și pentru colegii de presă care au dat această știre ca fiind adevărată, dacă vă uitați în textul postării de la doamna Mihaela Rădulescu, o cheamă.
1: Întâmplător.
3: Scrie pamflet, da? Este un pamflet.
1: Da? Era un video așa la mișto.
3: Da.
1: Da.
3: Dar să rămâneți cu gândul ăsta când mai faceți astfel de știri, da?
0: Oare așa face și pe la Monaco?
1: Dar, mulțumim frumos, George. Te așteptăm cu drag înapoi în studio cu știri la fix și să nu te urci pe mașini pe trecere acum de nebun.
2: Pentru că anumite colegi au făcut asta și avocatul le-a sfătuit să nu mai facă.
1: Wow.
2: Nu dăm nume. Da, bine.
1: Și acum nu au probleme cu avocatul, pentru că iată, n-au mai făcut, au probleme cu ANAF.

0: Dreams. Ce mai face Carlos Dreams? Lansează piese, s-a apucat din nou de treabă. Uite, poate aflăm mai multe chiar de la el în curând la Pro FM.
1: Poate chiar mâine.
0: Poate chiar mâine, nu știu. Zice și eu, la final de săptămână. Poate vine chiar în studio.
2: Da.
0: Nu știu. Dar hai să vedem ce zic pititei, da? Vorba pe care o zice mami cel mai des.
1: Este?
3: Bună dimineața, Pro FM, sunt Saul din Timișoara, am 7 ani. Iar ce zice mama tot timpul despre mine este că mă iubește, sunt frumosul ei și nu știu, vă zice...
4: Așa țipă
3: la cafeluță.
2: Mulțumim.
0: Așa.
4: Așa țipă, așa țipați voi după mine când mă duc după cafeluță.
0: Da. Ia. Ia, ce am mai primit?
2: Eu am zis că e copilul tău, Saul, că te-ai imitat foarte bine.
5: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Diana din Iași, am 10 ani. Și propoziția care mi-a zis mama mereu este: grăbește-te că întârzi la școală. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Mamă, agitația aia de dimineață. Da.
6: Bună dimineața, Pro FM, mă numesc Cassandra, am 10 ani și ce-mi spune mama cel mai des este: te iubesc și nu-i voie și fi cu minte. No. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Ai, ce drăguț.
7: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt noua și... ce îmi zice mama mea cel mai des? Îmi zice: nu, no, stinge televizorul ca să-ți faci temele. Papro FM, spre la cafeluță.
2: Băi, ce frumos. Uite, asta am observat și în mai multe teme pe care le avem cu părinții și cu pititei. Se oprește un ciclu. Un ciclu de a face parenting. Un ciclu mai violent de a vorbi cu copii. Foarte multă dragoste și foarte multă iubire arătați copiilor voștri și vă felicit pentru asta, sincer.
8: Pro FM, sunt Sara din București și propoziția pe care mi-a zis mami cel mai des este: hai că ne grăbim!
2: N-am auzit un eu te-am făcut, un
0: eu te iubesc.
2: Da.
9: Bună dimineața, Pro FM, sunt Matei din Cluj, am 9 ani și mama îmi zice cel mai des: te iubesc.
0: Băi, fantastic!
4: Cinste mamelor!
10: Bună dimineața, Pro FM, sunt Justi din Iași, 7 ani și mama îmi spune că sunt cel mai frumos din lume. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Nu vă gândiți la copilăria voastră, dați înainte cum exact. Să ajungeați. Ce mai zic?
11: Bună, Pro FM, sunt Maria din Brașov, am 7 ani și ce-mi zice cel mai des mama când îi zic eu te iubesc? Ea zice: și eu, Papro FM, spor la cafeluță.
12: Haideți.
13: Bună dimineața, Pro FM, mă numesc Lara, am 7 ani și cu ce propoziție mă terorizează mami pe mine este bestie. Papa, Pro FM, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
2: Besties, nice, sunteți besties?
0: Ah, besties.
4: Besties, nu bestie.
0: E de bine, besties.
4: Erau bune ambele.
14: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Jessica din Iași și am 10 ani și cel mai des mama mea îmi zice: ți-ai făcut temele. Pupici, Pro FM, spor la cafeluță și la gogoșele.
0: Și tu ce-ai răspuns cel mai des? Că și asta era important.
15: Bună dimineața, Pro FM, eu sunt Cristi din Brașov și cel mai des mama îmi zice: hai, Cristi, odată. Pa, Pro FM, spor la cafeluță.
0: Elegant.
16: Trebuie din Canada, am 5 ani. Mama îmi zice să mă potolesc. Spor la cafeluță.
0: Dar eu nu mă potolesc.
2: Potolește.
0: Încă un mesaj, repede.
17: Bună dimineața, Pro FM, sunt Evelin din Molde și ce vorbă îmi zice mama este: trezește-te, Evelino, că trebuie să mergi la școală, hai mai repede.
0: Of, cu școala asta, dar ce să-i facem? Trebuie să trecem și prin școală și trebuie să trecem și prin emoții astăzi, pentru că la 8:30 avem Five to Survive și avem de dat 800 de euro.
4: Ioi.
0: Dar emoțiile astea să nu le lăsăm să ne afecteze în vreun fel puterea de concentrare. Sunt 5 întrebări, câte 5 secunde la dispoziție să ne dai răspunsul corect. Nu sunt grele întrebările, dar trebuie să prind semnalul de concurs, să te înscrii puțin mai târziu. Pregătim și știrile Pro FM la fix, rămâneți cu noi!
18: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro. Renault.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame. Iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Profi e mai ieftin împreună. Cumperi două și primești trei la articole identice la telemea de vacă Hochland Light 150 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții.
6: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
7: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
8: Frică.
9: Uimire.
10: Recunoștință.
11: Iubire.
7: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
12: Lidl, știi că merită!
13: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
14: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
13: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
15: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Hârtie igienică Țeva Comfort, 3 straturi, 8 role la 11 lei și 99 de bani pachetul. Ofertă valabilă între 16 și 18 octombrie în limita stocului disponibil.
16: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Ia uite, s-a făcut deja 8. Zboară repede dimineața asta de joi, 15 octombrie. George Sandu a revenit în studioul Pro FM cu știrile, te ascultăm.
1: Bun găsit. PSD vine cu 11 miniștri în guvernul Luca Niculescu. DIICOT a făcut contestație la mutarea lui Călin Georgescu în arest la domiciliu, iar Universitatea Craiova întâlnește Hetafe diseară în Conference League. PSD va avea 11 miniștri și un vicepremier în guvernul Luca Niculescu. Lista a fost anunțată seară de președintele partidului Sorin Grindeanu. Revin multe nume vechi din guvernul Bolojan, cum ar fi Radu Marinescu la justiție, Alexandru Rogobete la sănătate, Florin Barbu la agricultură sau Florin Manole la Ministerul Muncii. Vicepremier și ministru de interne va fi Marian Neacșu, condamnat în trecut cu suspendare pentru conflict de interese și reabilitat între timp. Apar și câteva nume noi, de exemplu la Ministerul Economiei, unde a fost propus Daniel Zamfir, la investiții și proiecte europene va veni Mihai Ghigiu, iar la mediu Natalia Intotero. Noul guvern va avea în total 17 ministere. Restul de 6 portofolii vor reveni unor independenți aleși de Luca Niculescu. Câteva nume vehiculate sunt Dan Neculescu la externe, Sorin Costree la educație sau Bogdan Dumitru la un minister nou înființat, comunicații și inteligență artificială. Lista oficială va fi anunțată azi de premierul desemnat împreună cu programul de guvernare. Ministerul Transporturilor și Ministerul Mediului vor primi încă 2 miliarde de lei pentru plata facturilor aferente proiectelor din PNRR. Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al finanțelor, Alexandru Nazare, care va avea continuitate la acest minister și în guvernul Niculescu. Cea mai mare parte din sumă este pentru infrastructura feroviară, 1,3 miliarde, iar aproape jumătate de milion de lei pentru autostrăzi. DIICOT a contestat plasarea lui Călin Georgescu din arest preventiv în arest la domiciliu, decizie luată zilele trecute de Tribunalul București. Hotărârea nu este definitivă și nici executorie, așa că fostul candidat va rămâne astfel în spatele gratiilor la arestul central până la soluționarea contestației de către Curtea de Apel București. Este aceeași instanță care a decis definitiv pe 29 septembrie să-l aresteze pe Georgescu pentru 30 de zile în dosarul de înșelăciune de peste 1 milion de euro. Circulația rutieră pe podul Giurgiu Ruse va fi restricționată începând de săptămâna viitoare. Măsura este necesară pentru realizarea unor lucrări anunțate de autoritățile din Bulgaria. Pe durata acestora, traficul se va desfășura dirijat pe câte o bandă, la intervale de 20 de minute. Restricțiile vor fi aplicate în etape între 19 și 29 octombrie. Universitatea Craiova se pregătește de primul test din Conference League. Va întâlni diseară acasă formația spaniolă Hetafe. Campioana României nu se va putea baza la acest meci pe trei jucători importanți, Carlos Mora suspendat, dar nici pe Rus și Etim, ambii accidentați. Și Hetafe pare mai mulți jucători cu probleme medicale înaintea duelului de pe Ion Oblemenco. Partida e de la 19:45 și o poți vedea pe Digi Sport 1. Va ninge astăzi la munte și se va depune strat de zăpadă de până la 6 cm. Se anunță lapoviță și ninsoare la altitudini mari. În restul țării va ploua și va bate vântul. Vremea se menține în continuare rece, cu temperaturi cuprinse între 9 și cel mult 19 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.

0: dimineața, din nou 8 și 8 minute și se apropie Ziua Mondială Alimentației, 16 octombrie, înțeleg că ar fi Ziua Mondială Alimentației, într-o perioadă în care noi suntem din ce în ce mai atenți la risipă alimentară.
1: Suntem, dar momentan nu ne iese, că am văzut și niște statistici și nu vreau să vă cert, pentru că și eu sunt în aceeași boală cu voi, dacă îmi permiteți această glumiță.
0: Bravo.
1: Între 2,5 și 3,5 milioane de tone de alimente în fiecare an, cam 150-188 de kilograme de risipă per locuitor în fiecare an.
0: Mamă, aproape 200 de kilograme de per locuitor de risipă alimentară.
1: Da. Wow. Și știți, vă dați seama că se întâmplă curățenia aia frigiderului de două ori pe săptămână și scoateți cele mai ponosite legume din spate de acolo, care s-au uitat la voi când v-ați comandat pizza. Era castravetele la semi-mort acolo, s-au uitat la tine. Iar comanzi pizza, frate? Ești tâmpit. Hei, sunt și eu aici, mor în frigider.
2: Dădea din festul de mucegai, așa.
1: Da. Și mai era și gluma aia că, iubito, hai să luăm fructe proaspete, că s-au stricat deja aici și trebuie să se strice altele. Ce facem?
0: Aproape jumătate din mâncarea aruncată la gunoi este mâncare gătită conform studiilor. Și avem și fructele și legumele de care ziceai tu, undeva la 20 ceva la sută, fructe 20 ceva la sută, legume.
1: Dar hai să nu vă deprimăm, hai să fim utili și hai să facem schimb de rețete cu resturi. Ca să învățăm să mai refolosim mâncare, eu chiar ieri am făcut, aveam, fiți atenți aici, un fusion extraordinar. Aveam niște șnițele de la soacră mea, care erau de două zile în frigider.
0: Așa.
1: Am primit ordin de la soție. Vezi că ai un avocado care săracul e aproape și el pe ultimul drum. Mănâncă avocado și aveam și două fierte de soacră mea de azi, mă rog, de ieri, din ziua respectivă. Așa că mi-am făcut un avocado toast cu șnițel și ouă fiert deasupra cu șnițelul de ieri. Așa am pus, deci, pâine prăjită, un pic de cream cheese, un pic de cașcaval, o mână sănătoasă de avocado cu guacamole făcut așa, da, după aia șnițelul, după aia un pic de sos de soia și am servit frumos mic dejunul campionului. Puternic. Avea de toate.
0: Mic dejunul puternic.
2: Deci,
0: da.
2: Era un fusion asiatico-vienezo-pontic.
1: Exact.
0: Da, danubiano-pontic. Da. Dar mișto că, uite, ai găsit o metodă să oprești un pic din risipa asta. Băi, ce ai povestit tu adineori mi-am amintește de pizza de acasă de la ei. Pizza de acasă de la ei nu avea o rețetă fixă. Era practic un aluat făcut de mama într-o tavă dreptunghiulară, pizza noastră era mereu dreptunghiulară. O, și punea acolo absolut orice găseam în frigider. Adică aveam de la ceapă la cârnați, dar după aia te trezeai și cu un salam, te trezeai și cu ciuperci, dar și cu ardei gras, dar și... Era un amestec
2: absolut extraordinar.
0: Bă, exact, la final. Deci el n-avea sens pe hârtie, dar la final când mâncai...
2: Pizza comunistă era extraordinară și nu se mai găsește.
1: Și nu e o chestie nouă, pentru că bunicii noștri făceau asta din nevoie, pentru că n-aveau, doar că la noi a venit capitalismul, abundența, și mi se pare că sunt toate la îndemână, că imediat poți să te mai duci să cumperi altceva.
0: Da, mă, da, uite. Noi aveam acasă tot formagii, tutti stagioni.
1: Hai să vedem la 0771 ce rețete din astea din resturi mai faceți ca să evităm risipa alimentară, pentru că uite și Gusti ne-a zis aici, am găsit niște roșii în frigidere, de ziceai că și-au lăsat barbă.
2: Și doamnelor, apropo de reciclate resturi, pe mine vă rog să mă contactați dacă aveți vreun fost care încă mai este valabil.
0: S-a pus bă la galantar din nou. Hai, revenim cu mesaje.
3: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
4: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul. prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
9: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Să respir liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
11: Cafeaua face restul. Dimineața începe cu tine.

0: Mai bună dimineața, pentru că mâine e ziua alimentației. Vorbim despre risipa alimentară și rețete cu lucruri care se pregătesc să inspire la a doua viață. Neața, eu din banane coapte fac banana bread. Meli din Arad. Corect, și noi facem la fel. Când îmi dau seama când miros a țuică, nu știu dacă ați observat, când bananele devin negre, miros așa un pic a țuică fermentat, atunci sunt cel mai bine de folosit pentru a face banana bread. Mm-hmm. Am tăiat cartofii în două. Fiți atenți aici că risipa nu e doar că ai uitat chestii în frigider. Se poate întâmpla și dintr-o greșeală, dar Carmencita aici a rezolvat-o. Am tăiat cartofii în două, i-am scobit, am pus ceva carne tocată în ei și i-am băgat la cuptor.
1: Bine de tot!
0: Am uitat să fierb cartofii înainte.
1: Rău de tot!
0: Au rămas cruzi. Nu am disperat, i-am dat prin mașina de carne, am pus ou, usturoi și am făcut piftele. Nimic nu se pierde, totul se folosește și se refolosește.
1: Bravo, Carmencita!
0: Piftelos! Da. Bunicul nu arunca niciodată prunele. Faceți ca el, e fericire într-o sticlă.
1: Mulțumim, Alex.
0: Da? Așa. Ne-a zis aici pe WhatsApp Adrian despre ciorba de potroace, care practic asta înseamnă ciorba din resturi aflate în frigider. Și l-am întrebat, eu am zis că am crezut că e ceva pentru bețiv. S-a transformat în timp, pentru că trebuia să fie acră ca să nu se simtă ingredientele vechi. Și ne-a dat și un mesaj audio.
2: Dar pe timpuri, ciorba de potroace, oamenii fiind săraci, o făceau din ce găseau și o acreau cu zeamă de varză. Acum a devenit un obicei după petrece. Și de fapt, după ciorba de potroace, e încă un motiv să mai bem ceva.
3: O iei la capăt.
1: Mulțumim pentru mesaj.
0: Ia auziți aici ce bună e asta de la Alexandra. Cozonacul întărit.
3: Da!
1: Așa, ce faci cu el?
3: Eu fac, asta e a mea.
1: Ce faci?
3: Prăjitură mocioflită, îi zic eu. Sau voiam eu să-mi deschid cozonocărie. Ăla uscat, îl pui într-o tavă și bagi acolo ou, lapte, îl mocioflești ca o mâncare pe care o dai la porculeți, efectiv. Îl bagi la cuptor. Da. Deci bagi tava la cuptor. Mamă, și după aia dacă mai faci și o glazură de cream cheese ca la cinnamon rolls și pui peste...
1: Păi da, eu vreau așa cozonacul, nu mai vreau normal.
3: Exact! Și uite, eu am ajuns să-l cumpăr să-l fac așa.
1: Și varianta Alexandrei sau cine ne-a zis?
0: Alexandra, da.
1: Cozonacul întărit, înmuiat în lapte și rumenit puțin în tigaie. Merge și așa, îi dai față.
3: Friganele din cozonac.
1: Un fel de friganele, exact.
3: Super bun.
0: Deci eu sper că luați notițe, dacă noi lucrăm aici activ la risipa alimentară.
4: Neața Pro FM. Eu am fost plecată în Spania la o prietenă și m-a așteptat cu pui la rotisor, alte feluri de mâncare pe masă. Am servit puiul, am servit fructe de mare, ciorabos. Am stat 2 săptămâni la ei și în ultima zi, înainte să plecăm, puiul tot în frigider era. Și fiind în frigider, s-au gândit să facă niște crochete de pui, că așa se fac în Spania, crochetas de pollo. Și m-au servit dacă vreau crochete de pui. Am zis că nu, mulțumesc, am făcut semn copilului meu să nu mănânce. Și a zis că mie îmi place mai mult, mi-a plăcut mai mult la rotisor puiul.
1: Las crochetas.
0: E bun, dar bun după 2 săptămâni.
1: Aha. Hai pe WhatsApp. Ce combinații alimentare faceți ca să combatem risipa alimentară?

0: Kid, o idee foarte mișto, a postat un reel de curând în care el a zis că se prostește, amestecă mai multe chestii pe care le are prin bucătărie și, vezi, Doamne, o punem aici, de un video interesant pe net, dar, de fapt, accidental a descoperit o combinație foarte mișto. A pus așa, pe o felie de pâine a pus pate, brânză topită, a amestecat, a mociocioflit, cum zice el, acolo, blablabla, după care s-a gândit Sanchi să pună și o lingură de cremă de ciocolată peste.
1: Crema de ciocolată cu alune?
0: Da. Mm-hmm. Și vezi că a gustat din tot ce ești acolo și a zis că este absolut genial și că întâmplător a ieșit o mega combinație pe care o mai vrea și data
1: viitoare. Eu zic că întâmplător e 30 de zile sub arest preventiv.
2: Asta
1: n-ai voie
2: e...
1: să faci așa ceva.
2: Da, nu.
0: Ar trebui interzis. De ce, mă?
3: Nu știu.
1: De ce? Brânza topită cu aia, se zice că poți să înțeleg că mai există combinația de brânză cu ciocolată.
2: Da.
1: Da.
0: Nu. Ai încercat? Dar...
1: Asta așa este.
0: Păi și atunci ce
1: faci? Asta așa e.
2: Mă, n-am încercat, multă dragoste lui Kid, dar acea cremă adusă peste, în acea combinație, este efectiv telefon denunțător la miliție.
1: Uite, bună dimineața, Pre-FM, rețeta noastră antirisipă, ne-a zis Carmen. Resturi de prăjituri, cozonac, biscuiți uitați în cămară, prepar 4 budinci diferite. Pun prima budincă, presar resturile de patiserie, pun fructe. Vine a doua budincă peste și resturi și fructe. La fel și cu a treia, pe a patra o torn peste tortul de budincă și decorez totul într-un bol mare de sticlă să se vadă straturile colorate. Este excelentă.
0: Mamă, deci din ce resturi de prăjituri, cozonac, biscuiți, uitați în cămară, face aceste budinci. Mișto, uite, încă un mesaj, băi, bun, 100% adevărat. Alexandra, clasica salată orientală după Paște. Făcută din ouăle fierte.
1: Da.
0: Că de
1: da.
0: Paște mereu ai prea multe. Ai, că ai ouă fierte, o grămadă și rămân. Mai ales că mai faceți și concurs de cioc-cioc și rămân unele neconsumate, pac, pui de salată orientală.
2: Exact, sau salată de ouă, iarăși foarte bun.
1: Uh-huh. Eu mai fac o chestie, asta e hack de magazin, mă duc seara la 9 când pun carnea aia care se pregătește să expire și o pun la congelator. Ea, teoretic, expiră peste o săptămână, să zicem. Dar dacă ai pus în congelator, 6 luni mai ține liniștit acolo.
0: Am mai avut ascultători care au zis că e congelatorul duduie de chestii.
1: Când aveam copiii mai mici, făceam pilaf, nu voiau să mănânci. Așa că ce făceam? Puneam două ouă, puțin mărar, amestecam bine, ungeam o tavă și băgam la cuptor. Ieșea ca o plăcintă. Ei habar n-aveau că mâncau tot orez.
2: Mamă, ce perversă mi se pare această mișcare.
0: E bun. Păi dacă mănânci cu ochii, na, ia de aici, ia și mănânc.
2: Și apropo de combinația lui Kid, mi-am adus aminte de o combinație de la Căminul, un ATC, zacuscă cu dulceață. Iarăși.
0: Și comentai la ciocolată cu pate
2: Se primea multă pălincă în pachet. Asta zic, atâta zic.
0: Ia.
4: Bună dimineața,
1: sunt Neața Mătălina.
4: Combinați, una dintre combinațiile care le fac este atunci când fac ciorbă de fasole și se mai mănâncă din zeamă și după 2-3 zile automat ciorba nu se mai atinge nici musca de ea și transform fasolea rămasă într-o fasole călită. Îi tai o ceapă, mai pun o lingură de bulion, cale-scale, atorn fasolea și am încheiat ecuația.
0: Aia zic! Ai văzut, așa.
1: Da, uite, din puiul la grătar de acum 3 zile mai facem un fel de chicken melt. Mai dai o dată pe tigaie și mai pui niște brânză.
0: Bă,
1: și...
0: deci asta cu melt, bă, deci asta cu tigaia salvează orice voi observați.
2: În orice pui brânză sau usturoi.
0: Da, bă, topește un cașcaval pe ceva băgat în tigaie și s-a încheiat. Nu există om să zică nu. Nu, asta e soluția universală, gata.
2: Și trauma trece cu brânză topită în tigaie și nunt.
0: Hai să vedem cine are noroc să fie traumatizat de 800 de euro astăzi, a? La 5 to Survive, așa traumă să tot ai. În câteva minute vine semnalul de înscrieri și când o să-l auziți pe post, repet, în câteva minute, nu acum, o să ne dați mesaj audio să vă înscrieți la 077-101-872 cu 5 to Survive, dar toate la timpul lor.
5: What the fun? Viața așa cum e, dar povestită mișto.

0: Hai, sperăm că aveți telefonul în apropiere, da? Aveți WhatsApp-ul pregătit pentru că vine semnalul de înscrieri.
1: If to survive.
0: Din momentul ăsta, mesaj audio cu Five to survive pe WhatsApp, da? 077-100-1872. Ne jucăm în câteva minute. Unul dintre voi, norocos, norocoasă, după caz, o să intre în direct alături de noi și astăzi riscă să câștige 800 de euro. Faceți un pic cu un calcul și o să vedeți câți bani sunt acolo. Da. În câteva minute jucăm, da? 5 întrebări. Ela, pregătește întrebările.
2: Bine
0: acolo.
2: Bineînțeles.
0: Da?
1: Și să ții emoțiile deoparte, să nu faci risipa iurea la premiul ăsta.
0: Bravo, Ionuț, frumos. 5 secunde la dispoziție pentru fiecare răspuns corect, da? Și prima întrebare n-are răspuns corect sau greșit, deci pe asta o rezolvăm din fașă. Hai, vă ținem pumnii, ne auzim imediat.
3: Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. What the fun. Într-o dimineață înghețată din Ice Age, a zis cineva, înghețată? Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Cotlet de porc cu os feliat din carmangeria proprie la 20,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 16 și 18 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Dalmair Intens Classic, 500 de grame, la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil H spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid în 5 minute și are efect de până la 10 ore. Rinxil H pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil H pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Pe 15 ani la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold crema Belarom 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
12: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
3: Wake up. Ela, Ionuț și Bogdan. O singură dimineață. What the fuck? Wake up.

0: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu 5 to survive. Începe acum.
1: 800 de euro premiul de astăzi la 5 to survive. O gălăgie de bani pentru 5 răspunsuri corecte la următoarele întrebări. Deloc grele, credeți-ne pe cuvânt. Pun mâna pe telefon, au fost foarte multe mesaje de înscriere, mesaje audio cu 5 to survive, ca de obicei, după semnal. Și pun mâna pe telefon și formez numărul norocosului sau norocoasei, da?
2: Hai să vedem cine intră în direct. Toată lumea stă cu telefoanele în mână acum. Oh, să mă sune pe mine, să mă sune pe mine.
1: Deci am fost astăzi, până acum în emisiune, până în Los Angeles, am fost până în Adelaide, în Australia. Cine știe unde ajungem la 5 to survive? Ia.
3: Alo.
1: Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Bine ai venit în direct la Pro FM.
3: Bine v-am găsit.
1: Hei, cum te numești?
3: Mă numesc Adriana și sunt din Arad.
1: Bună dimineața, Adriana, și salutăm Aradul. Ținem pumnii.
4: Chiar că departe.
1: Păi este. E cam cel mai depărtat punct de București.
4: Dar atât de aproape de 800 de euro.
1: Exact. Se văd banii de la Arad? Se văd, nu?
3: Da.
2: Hai să vedem dacă te-ai înscris cum trebuie, Adriana.
3: 5 to survive. Adriana, Arad.
1: Ăsta e mesajul, bravo. E perfect. Cum te simți? Cum ești, Adriana?
3: Sunt emoționată, nu-mi venea să cred că pot și eu să intru în direct.
2: Ești telefon. Cumva acasă? Ai vibe de om care e acasă?
3: Da, sunt acasă. Așa, încă.
2: Se simte.
1: Bun, tragem aer în piept, ne concentrăm, da?
3: Da, da.
1: Așa, și înainte să dăm drumul la întrebări, mai zine un lucru. Dacă pui mâna pe 800 de euro, ce faci cu ei? Ai vreun plan?
3: Da. Chiar am un plan. La începutul lunii viitoare merg în vacanță în Egipt și mi-ar face foarte bine.
1: Mamă,
2: ce de magneței ei!
4: Am piramide, piramide!
1: Bun, Adriana...
3: Știți că n-am fost niciodată încă în Egipt și sunt foarte emoționată.
1: O piramidă, o piramidă de euro, să pregătim. Să fii atentă, da? Și să fii pe fază că vine și prima întrebare, da?
3: Da, da.
1: 5 secunde pentru fiecare răspuns la întrebări. Ela, să-i dăm bice.
5: Fii atent, Adriana. Artistul tău preferat vine în studioul Pro FM, iar pe YouTube găsești și cântarea lui live, dar și discuția cu DJ-ii. La ce dai play prima dată?
1: Ia.
3: Păi, în primul rând aș dori să dau play la discuție, pentru că melodia o pot asculta oricând pe YouTube, dar o discuție în direct cu artistul preferat.
4: Mamă, ce la situație! Discuție.
1: Ce situație? Nu, e ok, răspuns în timp util. Da, a început să răspundă în timp util. Să nu uiți că ai 5 secunde pentru răspuns, dar a zis la discuție.
4: Mi-a stat ceas.
1: Da. Deci la discuție. Să dai radio încet, că am auzit că ne auzi și pe fundal și o să te amețească rău de tot chestia asta, că ne auzi și în telefon și cu întârziere acolo, da?
3: Da.
1: Uite, așteptăm câteva secunde ca să oprești radio. Ne auzim și noi încă o dată.
5: Și este foarte bine că dai play întâi discuției, pentru că întâi aflăm poveștile și apoi dăm play muzicii, iar pe YouTube-ul Pro FM găsești invitați, discuții, toate momentele haioase din studio și cântările live, asta în afară de programul de 50 de euro pe care tu tocmai l-ai adăugat.
1: Da, programul primii 50 de euro. La 5 to survive. Oprește radio, te rog, dacă se poate.
3: Da, numai puțin că sunt boxe, nu este radio.
1: Ok, nu-i problema, așteptăm că...
4: Așa îmi place mie să fiu ascultată din toate unghiurile.
1: Da, mă, Ela, din stânga, Ela, din dreapta. Așa, bun. Ne zici gata. Că nu ai rezolvat. Așa, gata, Adriana.
3: Vă ascult,

0: prin telefon.
1: Perfecțiune, așa, cel mai bine.
2: Și nu uita, 5 secunde ai la dispoziție.
0: Da, da, am înțeles.
1: Bun. Hai să mergem la întrebarea cu numărul 2, să urcăm premiul la 100 de euro.
0: Da, da.
3: În ce țară s-a inventat sushi-ul?
0: În China.
2: Nu.
1: Nu, mai zi, mai încearcă, hai.
0: Japonia.
1: Japonia! 100 de euro, hai nu, că e bine.
2: Îmi dă niște emoții. Mamă.
1: Japonia era răspunsul corect, am ajutat. Dar ai sutica de euro. Ne concentrăm pentru a treia întrebare, da?
0: Ok.
2: Fii cu mine aici, Adriana. Ce limbă se vorbea în Roma antică?
0: Latina.
2: Bine!
1: La latina. 150 de euro, bravo! Un pic cu emoții, așa. Dar suntem la 150 de euro și mai ai două întrebări, da?
0: Da, da.
1: La ultima se adună și reportul. Hai să mergem la a patra întrebare, să urcăm premiul la 200 de euro. Da?
3: Ok.
0: Da, da. Da.
1: Ce faci, mă, acolo?
3: Păi eu așteptam să zică și ea da. Așteptam să zică și ea da. Adriana, câte clape are un pian?
1: Cine?
0: Soțul.
1: A zis 64. Cântă la pian?
0: Dar nu.
1: Nu cântă la pian. Ne-am dat seama. Știi de ce?
0: Că au greșit.
1: Un pian are 88 de clape. Dar îi mulțumim și lui pentru implicarea în concurs. A încercat, a dat totul pe teren pentru tine. Și Adriana, te felicităm și pe tine, pentru că în dimineața asta la Pro FM ai câștigat 150 de euro.
0: Mulțumesc! Sunt fericită și pentru atât.
1: E bine, bravo. Să se pună banii la bugetul de vacanță. Să-l salut și da. Pe soț, cum îl cheamă?
0: Cristian,
1: te salutăm și pe tine. Să vă distrați în vacanță în Egipt.
4: Da.
0: Ne distrăm, numai că nu se aude radio când am oprit și...
4: Mulțumim!
1: Da.
0: Vă mulțumește și el.
1: Așa, l-am auzit, mulțumim. Și să știi că ți-am notat numărul de telefon, o să revină colegii să-ți spună cum intri în posesia premiului, da?
0: Ok, rămân pe linie.
1: Nu, te sună colegii, stai liniștit.
0: Ok.
1: Revin cu telefon.
0: Bine, vă mulțumim.
1: Zi bună.
0: O zi frumoasă, vă doresc. Emisiuni frumoase.
2: Mulțumim.
1: Pa, pa, pa, te pupăm, Adriana, și salutăm Aradu cu ocazia asta. 150 de euro merg la Adriana acolo. Și a venit momentul să facem matematică. Pentru că 800 minus 150 înseamnă că ne-au rămas 650 de euro nedați astăzi. Mă, și cu aia 250 de mâine, pe care aveam pregătiți oricum, în ultima zi a săptămânii, în cea mai frumoasă zi a săptămânii, mâine dimineață, vineri, la Pro FM, poți câștiga 900!

0: 700, nu erau deja mulți, mâine sunt 900 de euro. Și stăm aici, ne numărăm clapele cu ascultătorii. Auzi, ne-a zis pe WhatsApp Alex, mamă, i-a tras soțul clapa, Adrian. La
1: răspunsul ăsta. O să doarmă pe pian în baie, cum se zice.
0: Grijă cu pianul pe scări, da.
2: Da. Și mă simt un pic ca în ziua cârtiței, dar astăzi o să facem ceva ce eu mi-am dorit de foarte mult timp.
0: Plecăm la 9.
2: Nu. O să avem în 2026 la un radio național.
0: Așa.
2: Dimineața o bucățică de teatru radiofonic.
0: Așa ne-a amenințat și ieri cu, da, cu teatru radiofonic, cu, da, niște tineri talentați.
2: Da, o să vină o trupă de teatru chiar a Colegiului Național Aurel Vlaicu, Sertrisaj, se numește trupa, și sunt niște tineri super, super mișto, au și o piesă de teatru interesantă cu o temă super actuală.
1: Din păcate, da.
0: Da, dacă fiind tineri, poate ne mai ajută și pe noi cu...
1: cu slang-ul.
0: Limbajul, da, să mai auzi.
1: La mine când se mai, v-am mai zis, la mine când se mai dau din ăștia de 30 de ani, eu nu înțeleg ce vorbesc cu mine.
0: Au altă aură.
1: Din trebuie păcate, trebuie să-mi traducă cineva.
2: Da, dragi tineri, din păcate Bogdan e cam anc. N-avem ce să facem, e un pic anc.
0: E un lucru rău?
2: Da, sper să nu fim foarte cooked în această dimineață când vin tinerii de Aurel Vlaicu.
0: Da, dragi
1: să
0: tineri...
1: Să mă bată karma dacă am înțeles ce-ați zis.
0: Ionuț știe că ce înseamnă anc, dar asta nu înseamnă că nu e de Lulu.
2: Nu.
0: Vine George Sandu, colegul nostru, da, cu știrile Pro FM la Fix No Cap.
2: Da, și Ela face larping aici la radio, pentru cine știe.
0: Da. Bă, ce pot să zic? Riz!

0: Flanco. Tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco. Specialiști în discounturi.
1: Unele oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga ai discount de până la 7.000 de euro TVA inclus prin programul Rabla dezvoltat de Ford plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados, bere la 0,4 litri 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
3: Și când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceala și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's sau

0: exclusiv din aplicația McDonald's.
1: La tine, la Selgros, ai cartofi wedges preprăjiți, congelați, 1 kg, marcă proprie Transgourmet Quality, la doar 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 29 octombrie, în limita stocului disponibil.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.

0: bună dimineața din nou, dacă abia v-ați trezit, ce viață dulce! George Sandu, care s-a trezit acum 5 ore aproape.
1: Eu nici în concediu nu mă trezesc la 9.
0: Da. George Sandu ne prezintă știrile Pro FM, spune-ne.
2: Bun găsit! Votul pentru guvernul PSD, Luca Niculescu, ar putea fi dat marți. Tribunalul București a respins intrarea în insolvența Anima Wings, iar Volodymyr Zelensky spune că se simte trădat de Donald Trump. De azi intrăm în linie dreaptă pentru învestirea guvernului Luca Niculescu. Premierul desemnat își va prezenta prioritățile și lista de miniștri. După aceea vom afla când au loc audierile acestora și data votului în plenul reunit al Parlamentului. Surse DJ24 spun că miniștrii vor fi audiați în comisiile de specialitate luni, iar votul final ar urma să fie dat cel târziu marți. Guvernul Niculescu ar putea obține aproape 300 de voturi, mult peste ținta necesară de 233, după ce a primit garanții din partea PSD, PNL, UDMR, UPR și de la grupul minorităților. Noul executiv va avea 11 miniștri PSD și 6 miniștri tehnocrați. Lotul 1 al autostrăzii Bacău-Pașcani e gata în proporție de 70%, anunță șeful CNIR Cristian Pistol. Constructorul român are mobilizați pe șantier sute de muncitori și utilaje, totul pentru a reuși să finalizeze anul acesta lucrările pe cei 30 de kilometri dintre Săucești și Trifești. Lucrările pe acest lot au fost finanțate prin PNRR până la 31 august, data limită a programului. Pentru lucrările rămase, finanțarea trebuie asigurată de la bugetul de stat. Luna trecută, oficialii din Ministerul Transporturilor estimau că anul acesta vor mai fi dați în trafic cel puțin 50 de kilometri din autostrada Moldovei. Continuă problemele pentru Anima Wings. Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență a companiei aeriene. Decizia nu este definitivă și poate fi contestată în 7 zile. Operatorul aerian și-a cerut intrarea în insolvență la finalul lunii trecute pe motiv că trebuie să-și restructureze datoriile pentru a-și continua activitatea. Toate zborurile Anima Wings au fost suspendate până pe 25 octombrie. După această dată, o parte dintre ele ar putea fi reluate după un alt program. Președintele Ucrainei se simte trădat de Donald Trump după acțiunile sale din ultimele zile. E păcat că pierdem un partener puternic, a spus Volodymyr Zelensky într-un interviu, după ce americanii au încheiat un acord cu rușii pentru motorină și au cerut Ucrainei să nu-i mai atace rafinăriile lui Putin, pe motiv că asta ar duce la creșterea prețului petrolului. Acum aflăm și că Statele Unite vor să mai dea o mână de ajutor Rusiei. Propun dezghețarea unor active rusești în speranța că asta l-ar putea aduce pe Putin la masa negocierilor. Turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită a fost amânat. Competiția trebuia să aibă loc săptămâna viitoare, dar a fost mutată la final de decembrie. Decizia a fost luată din motive de securitate și vine în urma atacurilor repetate ale rebelilor Houthi din Yemen cu rachete și drone asupra aeroportului din Riad. La turneu urmau să participe Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Minaur și Lerner Tien. Turneul Six Kings Slam se află la a treia ediție. Va ninge astăzi la munte și se va depune strat de zăpadă de până la 6 cm. Se anunță Lapoviță și ninsoare la altitudini mari. În restul țării va ploua și va bate vântul. Vremea se menține în continuare rece, cu temperaturi cuprinse între 9 și cel mult 19 grade, potrivit ANM. Atât la știri. Rămâi open cu Ela, Ionuț și Bogdan la Pro FM.
3: Tu, Ela, Ionuț

0: 6 minute arată ceasul și Ionuț este pregătit. Îmi dă și-o lacrimă, numai acum mă gândesc să-și vadă visul cu ochii.
1: Da.
0: De cât timp ai tu acest vis, Ionuț?
1: De când eram mic și ascultam și o teatru radiofonic, seara, aveam un vis să încerc și eu odată să fac. Dar nu eu, ci oameni care chiar se pricep și oameni cu talent.
0: Doamne ajută!
1: Și în această dimineață avem, din păcate, nu destule microfoane pentru toată lumea, pentru că avem în jur de 3...
0: Câți? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14? 14 tineri talentați? Am zis bine?
2: Da, sunt 14... da, da.
0: Nu,
2: da.
0: Am zis bine talentați? La asta mă refer. Da. 14 tineri talentați, trupa de teatru a Colegiului Național Aurel Vlaicu din București, Sertisaj, a zis unchiul Ionuț aici.
1: Am pronunțat bine?
2: Da, da.
0: Așa.
1: De unde vine numele ăsta?
3: Zi. Numele Sertisaj vine de la procesul de șlefuire a pietrelor prețioase din franceză.
0: Mamă! Unde eram la lecția asta? Eu nu, la cafeneaua din colț, cred că eram. Bun, hai să facem cunoștință cu toată lumea. Uite, o avem pe Atisea Leuștean. Bună dimineața!
4: Bună dimineața!
0: O avem și pe Maia Dobrescu, neața.
5: Bună dimineața!
0: Maria Cociș.
6: Bună dimineața!
0: Clara Dobre.
7: Bună dimineața!
0: Și trecem în revistă și colegii care au venit cu ei. Alexandra Fronie, Sonia Lazar, Robert Ionescu, David Marin, Miriam Manga, Maia Bombos. Sau Bomboș.
1: Bomboș.
0: Era un și Andreea Ion. Am zis pe toată lumea, da? Da? Așa, bine ați venit, dragilor.
1: Te-am arătat pe tine.
0: Cum te cheamă?
8: Zabet Thomas.
0: S-a notat. Bun. Hai să ne apucăm de treabă, Ionuț. Te rog frumos că, repet, este momentul tău.
1: Vrei să începem direct cu...
0: Păi da. Deci... Hai, ca idee să explicăm oamenilor cu ce vă ocupați voi... Ce înseamnă mai exact o trupă de teatru a unui colegiu național? Ce faceți mai exact?
6: Eu împreună cu Clara și cu Ati suntem studente la UNATC.
0: Da.
6: Iar ei sunt elevi.
0: Subiecții voștri.
6: Da, ei sunt elevi de la clasa 10-a. De fapt avem și a 9-a, dar nu sunt cu noi acum. Până în clasa 11-a facem teatru cu ei. Dimineața până seara.
0: Și mai departe fac teatru cu părinții, probabil. Aplicați acasă ce învățați la teatru, probabil. Merge, nu? Merge, da. E bine. Așa. Și ce înseamnă asta? Repetiții des?
6: Sau? Păi... Da, cred că cel mai bine zic ei, ca să nu credeți că mințim noi.
0: Păi uite, hai să vedem. Uite, poate ne zice Maia.
5: Facem repetiții foarte des. Dar... ne place foarte mult să stăm la repetiții. Uneori stăm, nu știu...
6: Mai mult decât trebuie.
5: Mai mult decât trebuie. Ne pierdem cu anumite detalii.
0: Da. Mama a zis-o super. Care proști așa, gen...
2: Nu,
0: sunt
2: că avem
0: oameni...
2: repetiții acum, după ce plecăm.
6: Da, da.
0: Aveți repetiție?
6: Da. Repetiție.
0: Și unde jucați? Ce faceți cu repetițiile astea?
5: Păi avem un amfiteatru în liceu în care putem să repetăm. Și atunci când se apropie spectacolele, atunci repetăm cel mai mult. Stăm și câte 7 ore la repetiții. Dar nu simțim. Chiar nu simțim că...
0: Și care e visul tău, de exemplu? Tu de ce faci asta?
5: Păi eu m-am apucat acum câteva luni și nu credeam că o să fie pentru mine. Doar că mi-a plăcut foarte mult de la început. Și acum mă gândesc serios că poate aș putea să continui cu chestia asta pe viitor.
0: Teatru sau filme? Sau ce ai vrea?
5: Poate ambele. Nu poate știu.
0: Bravo, așa să te ajute Dumnezeu și seriale de toate.
1: Și voi acum sunteți în focuri pentru că pregătiți un spectacol nou.
6: Da.
1: Despre ce e vorba în acest spectacol? Și din acest spectacol o să avem și mica bucățică de teatru radiofonic, nu?
6: Nu, bucățica de teatru radiofonic este din spectacolul de săptămâna trecută. Eu am avut premieră cu el săptămâna trecută. Se cheamă Cântăreața Cheală și este teatru absurd.
1: Okay,
2: asta facem și noi la fiecare dimineață, e okay.
6: Și am zis să venim cu ceva mai amuzant și mai pe fan un pic astăzi, pentru că spectacolul de vineri nu este atât de amuzant. Și am să venim cu
0: serios.
6: Altceva. Abordează teme mai serioase.
0: Bun, facem așa, o să vină momentul de teatru radiofonic în câteva minute. Noi am intrat live pe Facebook și pe TikTok, să știți, ne vedeți pe conturile Pro FM România.
1: Și ei sunt live acolo din spate.
0: La voi, nu? Pe ce cont suntem live?
6: Pe trupa Sertisaj pe TikTok.
0: Pe TikTok trupa Sertisaj. Uite, dacă vreți mai multe unghiuri, mai multe camere, aveți două variante. Revenim în direct cu trupa de teatru a Colegiului Național Aurel Vlaicu din București, trupa Sertisaj, să facem puțin teatru radiofonic, să-și vadă și Ionuț visul cu ochii.
1: Mulțumesc.
0: Cum mai sună teatrul radiofonic în 2026, aflăm imediat. Între timp, noi rămânem în live pe Facebook și pe TikTok.

0: Până pe 20 octombrie ai direct la casa de marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai iPhone 17, 256 de giga, Lavender la doar 234 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la băuturi răcoritoare Coca-Cola Zero Cofeina. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu...
6: Mai despart doar câteva momente
7: și 5 răspunsuri smart
6: de sute de euro

0: Open Radio. Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 20 octombrie, ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: În peste 6.000 de magazine partenere, Evo Tools oferă gama completă de scule, unelte și echipamente pentru proiectele și lucrările tale. Evo Tools susține oamenii de treabă.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât

0: Mihai, înapoi în direct la Radio 9 și 17 minute, live pe Facebook și pe TikTok. Trupa de teatru a Colegiului Național Aurel Vlaicu din București, Sertisaj, este alături de noi să facă aici ultimele pregătiri, pentru că unchiul Ionuț a adus la radio în 2026, pentru că era foarte dor, un moment de teatru radiofonic. Și pentru această piesă avem 5 personaje. O să îi lăsăm pe ei să intre în stare și să ducă acest dialog la capăt.
1: E o bucățică dintr-o piesă de teatru absurd care se numește
2: Cântăreața Chialu.
0: Cântăreața Chialu. Așa. S-au făcut ultimele schimbări, suntem ca la meciul Real. De aseară, pac, schimbare minutul 90. Aveți emoții?
2: Puțin.
0: Aveți puțin? Lasă că se risipesc imediat ce începem. Noi suntem gata când sunteți voi gata.
2: În regulă. Guturaiul. Cumnatul meu avea un văr primar din partea tatălui, al cărui unchi din partea mamei avea un cumnat, al cărui bunic din partea tatălui s-a recăsătorit cu o tânără din partea locului, al cărui frate întâlnise într-una din călătoriile sale o fată de care se îndrăgostise până peste urechi și cu care a avut un fiu care s-a însurat cu o farmacistă curajoasă, nimeni alta decât nepoata unui șef de cartă anonim din Marina Britanică, al cărui tată adoptiv avea o mătușă care vorbea spaniola la perfecție și care era, poate, una dintre nepoatele unui inginer mort în tinerețe, la rândul lui nepotul unui podgorean ale cărui vii dădea un vin mediocru, dar care avea un verișor, om la casa lui, plutonier, al cărui fiu se însurase cu o tânără tare drăguță divorțată, al cărui prim soț era fiul unui sincer patriot care a știut să-i bage în cap unea dintre fiicele sale pofta de căpătuială, iar el a luat de bărbat pe un vânător, care îl cunoscuse pe Rothschild, și al cărui frate, după ce a schimbat mai multe meserii, s-a însurat și a avut o fată, al cărei străbunic era sfrijit și purta niște ochelari primiți de la un văr de-al lui. Cumnatul unui portughez, fiul natural al unui morar, nu prea sărac, al cărui frate de lapte se însurase cu fica unui fost medic de țară, la rândul lui frate de lapte cu fiul unui lăptar, el însuși fiind fiul natural al unui alt fost medic de țară, însurat de 3 ori la rând, a cărui a treia soție
3: am cunoscut-o pe a treia lui soție, mânca pui într-un viespar.
2: Nu e aceeași. Cum spuneam, deci, a cărei a treia soție era fica cele mai bune moașe de prin partea locului și care rămasă văduvă în tinerețe.
1: Cazul soției mele.
2: S-a recăsătorit cu un geamgiu tare vesel din fire, care-i făcuse fetei șefului de gară un copil care își croise un drum în viață.
4: Drum de fier.
3: Ba, drum de fiere.
2: Și care a luat-o de nevastă pe orzați davageică de brânzeturi, al cărei tata avea un frate, primar într-un orășel, însurat cu o învățătoare blondă, al cărei frate, pescar de coastă.
3: Coasta lui Adam?
2: S-a însurat cu o altă învățătoare blondă, care se chema tot Mărie, al cărei frate se însurase cu o altă Mărie, tot o învățătoare blondă.
1: Păi dacă era blondă, nu putea fi decât Mărie.
2: Și al cărei tată fusese crescut în Canada de o bătrână, nepoata unui popă, a cărui bunică făcea, uneori, iarna, la fel ca toată lumea, guturai.
5: Nu, lăsați-mă să am prima intervenție. Tocmai ați reconstituit emisiunea Bogdan vorbind și noi doi.
0: One on one. Wow, și tu ai ținut minte asta?
2: Da.
0: Wow.
6: E
0: fantastic.
2: A fost o chestie mai complicată pentru că a trebuit să îl înlocuiesc pe un coleg. Și am învățat într-o săptămână.
0: Mamă. Foarte tare, uite, ne întreabă ascultătorii, au zis foarte mișto momentul, dar de ce ați dat pe 2X? Noi am dat pe 2X, așa a fost în direct. Ce tare. Încurajați liceenii să meargă la trupa de teatru a liceului?
1: Serios?
0: Și dacă da, de ce? De ce s-o facă?
2: Cu siguranță. Eu cred că te dezvoltă foarte mult pe toate planurile. Pe mine personal m-a ajutat să mă simt mai sigură pe mine și să fiu mai liberă și nu știu.
0: Cred că te ajută să înveți și la biologie cumva. Dacă tu reușești să reții tot textul ăsta, cred că e super util și la biologie, mă gândesc. Voi recomandați teatru?
7: Cum te numești? Recomand. Eu sunt Robert.
0: Robert, ia zi-ne.
7: Da, prietenii îmi zic Bobby. Recomand trupa de teatru în primul rând. Te ajută să-ți faci prieteni. Eu, de exemplu, am mers ca să chiolez de la ore și după am descoperit că e o pasiune pe care aș vrea să o urmez în viață și mi-am făcut foarte mulți prieteni de la teatru și ce suntem tare. Ca o familie.
0: Foarte mișto. Uite, vezi? Uite ce face chiulul.
8: Eu sunt Katia, am întâlnit cu Bobby ca să vin la teatru și îmi pare foarte rău că eu personal nu am văzut foarte multe licee, să zic așa, în care chiar se ia în serios tot ce înseamnă artă, tot ce înseamnă filme, să zic așa, tot ce înseamnă dezvoltare personală pentru un elev de vârsta noastră, un copil de vârsta noastră. Recomand, eu eram paralelă cu teatru, adică n-am mai făcut în viața mea teatru înainte să intru, am intrat acum un an, cred, și a fost, cred că, cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat în liceu și acum chiar cred, zic alaia, că anii de liceu sunt cei mai frumoși.
0: Ce drăguț, ce mișto. Foarte tare, uite, dacă tot ați venit în studio, în primul și în primul rând, dați-ne voie să vă aplaudăm, că nu v-am aplaudat, ca la teatru frumos.
1: Din păcate, acum publicul e mai mic decât trupa, dar da. Cred că voi la spectacol o să aveți mult mai mulți oameni.
0: Dar dacă tot ați venit în studio și sunteți tineri, aveți amabilitatea să ne ajutați și pe noi să înțelegem niște cuvinte în câteva minute, așa, noi vă spunem cuvintele, voi ne dați definiția. Așa, da? Facem o, avem pe post
1: vă rog,
0: o piesă, ducem un Spike, da. Zeu la radio, revenim după piesă și rămânem live pe Facebook și pe TikTok.

0: gumă, ia-ți o geacă.
1: Ne ducem să luăm și gumă și geacă, deși nu știu dacă se mai poartă guma în generația nouă. Se mai amestecă guma la școală, dacă toți suntem aici cu tinerii.
2: Da. Da?
1: Guma nu o să moară niciodată.
2: Păi cât te găsești sub bancă?
1: Păi de sub bancă le luați. Hai să vedem cuvinte pe care le folosesc ăștia tinerii și noi vrem să aflăm ce înseamnă. Am aflat mai devreme ce înseamnă să fii anc. M-am făcut Ionuț practic om peste 20 de ani, deci cum ar veni bătrân. Înțeleg.
3: Un pic.
1: Așa. Doamne știu, să am 20 de ani din nou. Ce înseamnă yapping?
2: Yapping înseamnă să vorbești foarte mult.
4: Să pălăvrăgești.
2: Da, să te lungești, să vorbești foarte mult în continuu. Chiar dacă te repeți, zici, nu contează.
1: Nu știu ce e aia, n-am auzit niciodată.
5: Zidane,
1: Zidane. Așa. Ce mai avem? Asta cu no cap. Pe asta am auzit-o des, no cap. Cred no că știu cap. Și eu să zic
4: înseamnă
1: ce înseamnă.
4: Că nu minți.
1: E pe bune.
4: Da, adică pe bune.
1: Fără vrăjeală.
5: Așa sunt eu, Ionuțe, no cap. Nu cum ai făcut tu mai devreme.
1: La tu nu ești no cap, tu ești de lulu. Ce înseamnă de lulu?
2: Zi tu. De lulu înseamnă să fii mai crazy, adică să îți faci scenarii, să se întâmple ceva și să te gândești foarte mult la chestia aia și să...
4: Da, delulorești. De lulu vine de la cuvântul din engleză delusional. Adică să crezi ce consideri tu că ți-ar fi ție cel mai bine.
1: Și nu neapărat real. Adevărat.
4: Mm. Da.
3: Când zici de cineva că e cooked, e de bine sau e de rău?
4: E de rău.
3: Pe de altă parte, let him cook e de bine.
4: Da.
3: Dar cooked e de rău. Ce înseamnă că e cooked? Că e prăjit? Că e
4: cooked, că e nu că e terminat, dar că gata, nu mai are salvare.
3: Ah, ok. Nu mai are salvare.
1: Riz? Am tot auzit de riz.
2: Riz înseamnă să cuceriști, da. Să fii charming. Adică...
4: Haz.
1: Deci riz e de bine.
4: E de bine.
3: După cum ne vedeți noi voi pe noi aici, așa, vi se pare că unul dintre noi poate să facă mogging celorlalți?
1: Ce e?
4: Mogging înseamnă să arăți foarte bine și atunci când stai pe lângă o persoană, să observe lumea cât de bine arăți în comparație cu persoana aia.
5: Și acum uită-te în ochii mei. doar întreb.
2: Dai mog.
1: Așa, deci contrast.
3: Da,
1: e prietena aia pe care o iei cu tine ca să ieși tu în evidență.
3: Da.
1: Mai bine, am înțeles. Bun, și catfish. Vreau să o clarific și pe asta cu catfish, că am auzit.
2: Ok, deci catfish înseamnă, să, de exemplu, să vezi un băiat pe Insta,
4: da.
2: Să arate înalt, bombat, nu știu ce.
4: Cu mușchi pe el și după să vă întâlniți în viața reală. Atunci este paguba, când vezi că are un metru și un șnițel sub clanță. Și că o zi n-a călcat mai mult de 5 minute într-o sală. Adică să arate diferit în viața reală versus cum arăta pe mediile de socializare.
3: Am putea spune că îți dă ic.
2: Da, you get the ick.
1: Păi, aș face chestia asta mai des. Eu aș sta de vorbă cu tinerii, domne, să aflăm și noi cuvintele astea, ca să putem să le zicem și noi prietenilor noștri fără să se prindă ce am zis și să putem să-i jignim fără să se certe cu noi, gen. Vă mulțumim frumos că ați venit în studio. Sunteți foarte tari.
4: Mulțumim.
5: Da.
1: Și vă ținem pumnii să iasă totul bine la piesele de teatru. Sunteți super talentați și o chestie pe care a făcut-o teatru pentru voi și poate o realizați sau nu o realizați este că v-a făcut relaxați în orice context. Asta e foarte mișto.
3: Și asta le ziceam,
1: încredere în voi.
3: Asta le ziceam și în pauză, că și eu am făcut piese de teatru și în generală și în liceu și cumva, fără să vreau, aceste piese de teatru m-au împins așa spre o carieră un pic mai artistică. Nu m-am dus neapărat spre actorie, dar scrisul, că noi le și scriam și jucatul m-au ajutat să fiu acest prezentator de radio mediocru care sunt astăzi.
1: Vă dați seama de unde vine. Asta e, cât de mult s-a ridicat.
5: Și eu am făcut teatru în clasa a noua ca să scap de absențe și așa am ajuns la MTV și după aia am intrat și la un ATC și acum iată la fel de mediocră ca și colegii mei. Wow. Țineți-o tot așa, the lulu is good sometimes.
2: Being the lulu is the soul lulu.
5: Și spuneți-ne unde vă văd oamenii acum la piesă.
4: Deci, vinerea aceasta, pe 16 octombrie, avem la Teatrul Evreiesc de stat, azi super, piesa de teatru Jocuri în curtea din spate.
3: Deci pe care am vorbit mai devreme, cu scrisă după cartea...
4: De la ora 7.
1: De la ora 19. Bun. Și dacă vor să caute detaliile astea, unde le găsesc?
2: Pe trupa Sertisaj, pe Instagram.
1: Perfect.
2: Și pe Facebook.
1: Perfect, gata. Și acolo
3: vă mulțumim foarte mult, besties.
1: Bravo! Aplauze! Facem o pauză scurtă și revenim la radio. Ne vizitează și Serghei astăzi, proaspătătic, să vedem cum e viața de proaspătătică. Povești de la Ionuț am tot avut, dar vrem și de la Serghei. Revenim!

0: Până pe 20 octombrie, ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo, 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor termeni și condiții. Detalii pe Renault.ro.
2: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comand online în 2 minute.
3: Bună, sunt eu, bucătăria de la Brico. La așa ofertă se încinge și tigaia.
4: La Brico, până pe 28 octombrie, ai 20% reducere la chiuveta de bucătărie Franche din material compozit la numai 899 de lei. Și ai 20% înapoi pe voucher la toată gama de carcase și fronturi pentru bucătăriile modulare Kia, Balsamita și Garcinia Shaker Albastru.
5: Brico, puși pe treabă împreună.
6: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
7: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Epiflor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
8: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Ce ai, mașina?
10: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
9: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
12: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză Artesana cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
13: Cafeaua e aceeași. Oamenii fac diferența. Tu, Ela, Ionuț și Bogdan. Go!

0: alfabet. Dimineața începe cu tine. Wake up.
1: Și am revenit în direct la Pro FM și uite ce de invitații ne trec pragul studioului. Dacă mai devreme am avut o trupă de teatru de liceu, astăzi continuăm emisiunea cu proaspătul tătic, Serghei. Bună dimineața, domnule, bine ai venit!
2: Bine v-am găsit și un comedian mediocru ca să fiu un ton cu voi.
1: Mamă, de ce Serghei... obosit, săracul.
2: Da,
1: nu
2: da,
1: te-am
2: da.
1: Văzut niciodată așa.
2: Vin de la spital direct, să știți. Dar e bine că am făcut mai puțin decât făceam de acasă. Adică,
1: noroc cu spitalul. Noroc
2: da, aia zic. Am zis, poate mi-au cazare acolo de acum. Da. Când mai am treabă în oraș la prima oră,

0: Așa era. Tu dacă vrei să stai cu copilul...
1: Auzi, da, acum, hai să ne întoarcem un pic în timp, cu o noapte înainte. Voi știați că urmează să ați a doua zi.
2: Da,
1: cum
2: da.
1: A fost noaptea aia acasă?
2: Bine, liniștit, am zis, ești dorm liniștit, că mâine îți complică treaba. Și așa au fost, nu, n-am avut. Adică, nu...
3: Și a liniștit-o, au liniștit-o aceste cuvinte înțelepte? Dorm da, liniștită, că mâine, era, era mâine un... te taie.
2: Era... Păi nu, nu, nu, nu era. Mâine te rupi, nu te tai. Asta era.
3: Excelent.
2: Planul era să nu se sună taie.
3: Excelent.
2: Da, păi noi, că era în noua, oricum orice mișcare făcea, era obositoare, somn direct. Nu a fost complicat pentru noi. Na, nu, nu a fost asta. Te lovește după aia. Și încă, cred că nu m-a lovit de tot. Cred că de acum urmează să bănuiesc. Aici știi tu mai bine.
1: E înfațat acum două luni, eu nu știu cât.
0: Da, prima, cred că așa când te lovește, când o, poți să ții și tu prima oară în brațe, mă rog, să ții copilul acasă.
2: Acasă.
0: Nu neapărat la spital, acasă.
2: Da, mi se pare că la spitalul e un mediu foarte... poți să faci orice, las că vine cineva și rezolvă dacă e o problemă.
0: Da, și nici nu, ți-e frică să pui mâna, nu știi ce strici, cu ce bacterii vii tu de afară, e un pic de paranoia, dar mie mi-a luat, de exemplu, o săptămână să pot să pup copilul, pentru că mi-era frică, zic, băi, e prematur. Nu,
1: se trăgea copilul, că nu-l cumpăr.
0: Nu vreau să-l ating încă.
2: Am înțeles, înseamnă că am fost eu alea că e inconștient, că l-am luat din prima.
1: Ce face Alicia, cum e?
2: Ei bine, se recuperează, cred că mâine sau poimine venim acasă și da, începe distracția.
1: Și acasă e totul gata?
2: Absolut deloc.
1: Hai mă, că pregătesc camera copilului.
2: Da, da, da, o pregătim de 6 luni în continuare. Mai am de dat varul și...
0: Deci, pătuți aveți?
2: Avem pătuți, avem. Dar acum ne-am gândit că trebuie să-l mutăm, că nu ne place unde stă. Acu-i momentul, e foarte...
1: Să doarmă cu voi copilul, stai un pic așa.
2: Știu, știu, știu,
1: da. Până ajungeți doarmă în camera lui.
2: Da, da, da, e. O să tot fie.
0: Din categoria sfaturi utile, îți recomand coșul ăla de gunoi care se gâtuie și
1: se
0: sigilează singur, așa. Okay. Scute cu în vârst de o chestie, se gâtuie și practic după aia rămâi așa cu, când arunci la gunoi, rămâi cu un sac de 20 de metri care are fiecare scute cam balat individual și nu mai miroase în casă.
2: Ah, ok, that's smart.
0: Deci ăsta e protip și nu știu acum cum o să fiți cu laptele sau cu alăptatul, dar acest espresor de făcut biberoane este ceva, cea mai mare minune din lume. Te duci ca la cafea, pui biberoanul, apeși pe un buton.
1: Porționează.
0: Și
2: ce? Există
0: da,
2: asta?
0: Da.
2: Ok.
1: Îți dă lista de cumpărături, Ionuț.
2: Da, ia, stai așa, zi acolo.
0: Zi, folosește codul Ionuț 10 pentru nimic.
1: Ai apucat să mergi la serviciu matriculări copii?
2: Nu.
0: Nu, nu încă.
2: Nu, nu, nu.
0: Aveți
2: nu
0: același nume? Tu cu Anisia?
2: Da. Adică Anisia o luat... Da, da, da.
0: Ok, atunci poți să te duci doar tu să matriculezi copilul.
2: Ah, da, păi asta a fost și toată ideea noastră, că să nu, că o să fie complicat și toate alea și nu știu ce.
0: Bun, da, mergeți frumos, se rezolvă imediat.
2: Da, am înțeles că e foarte românească tot.
0: Da.
1: Apropo de acte, stai că încă o saga pe care am avut-o cu voi. Știi ce urmează să zic, nu?
2: Nu, nu știu, zi.
1: Păi cum? Dar am trecut prin ș-g-d-m, prin ț-g-d-m, pâș-pâș. Până la urmă, la ce ne-am oprit? Ne zici cum se numește copilul sau?
2: Da, sigur. Stai că nu știu. Victor Mihail sau Mihail Victor.
1: Mamă, ce frumos!
2: Da, am mers pe mai tradițional, am zis că...
3: De unde? De unde?
2: Băi, Mihail la Nisia și Victor la mine. Nu, n-am avut prea multe... Am încercat să căutăm fonetic, că-i dâmul ăla care sună ca în gard, așa, orice zici, dâm, parcă te-ai bânecat puțin.
1: Mă,
2: băi, îmi pare rău acum că mă gândeam, dar nu mai bine rămâne gafton, că gafton se pupă cu orice. Dâm cu nimic, bă, băiatule. Efectiv. Pe bune, parcă e grupă de sânge de-aia greșită, știi, din...
0: Păi și ai zis... Victor nu de la Ponta, scuze, nu?
2: Dar noi, acum m-am gândit și la asta, că dacă e să cauți numii ca, persoane care nu-ți plac, nu mai zici nimic, îi zici unul sau ceva.
1: Și Mihail nu de la Viteazu, probabil.
2: Și Mihail nu de la... Da. Apropo de politică.
1: Ai zis Victor Mihail sau Mihail Victor, de unde eu deduc că e o luptă între voi care își pune numele prim.
2: No, Anisia hotărăște că nu l-am ținut eu în burtă, n-am de astea. Dacă ea zice Mihail, mi-e sună mai fonetic bine Victor Mihail, dar dacă ea hotărăște Mihail Victor.
1: Cine ești tu să...
2: Da, nu, n-am avut prea multe păreri, nici cu nașterea, nici cu nimic, a facem cum crezi tu că e bine pentru tine, în primul rând, și pentru copil. Și...
3: Un bărbat inteligent.
2: Păi nu, dar...
3: Happy wife, happy life.
2: Da, plus că n-am nu pare că am suferit de acord acolo, în aceeași cantitate cu ea, și atunci nu știu dacă am uitat...
1: Ai văzut ceva ce te-a marcat? Odată cu...
2: Da,
1: ai asistat la naștere?
2: Nu, pentru... aproximativ, cumva. Că am văzut prin geam cum l-o scos, efectiv. Cum l-o luat de picior așa frumos și am început să-l aud. Dar l-am auzit un pic înainte, de fapt. Și a fost... Vreau alcool. Am înțeles de ce beau părinții, asta ziceam.
1: Te-ai dus la dezinfectantul ăla de la spital. Ai pus

0: gura pe el.
1: Nu, doar m-am lins o leacă pe palme, ca să nu mă îmbătare, așa, doar un pic.
2: Ce tare. Serghei este cu noi în studioul Pro FM, suntem live pe Facebook și pe TikTok. O piesă dăm și noi la radio și revenim în câteva minute, dar rămânem în live.

0: fun cu Ela, Ionut și Bogdan. Și
1: până să ajungem la nou sezon din scos din sărite de pe Digi24 cu Serghei, mai aveam să-i spun despre standardele pe care societatea în general le are față de tați, care sunt foarte, foarte jos. Știm oricum că acum tații petrec cu 80% mai mult timp decât petreceau prin anii 80.
2: Da, asta deci... aici nu înseamnă mult, adică înseamnă că...
1: Contează și cum petrece acel timp, dar da. Uite, de exemplu, ieri când am fost la ecografia de șold a fetiței... Evident, n-a făcut ce trebuia să facă acasă și a făcut fix pe masa aia acolo. Și evident că eu am sărit acolo să o schimb. Era doctorița și cu asistenta. Vai, vorbeam, o schimbă el.
2: E o chestie extraordinară.
1: Să zic, extraordinar că pun și eu mâna la... Practic, da, ce-am da. Făcut și eu acolo.
2: Da, da, da, da, da.
1: Deci standardul este foarte jos.
2: Am înțeles, am înțeles că se
1: întâmplă asta. Trebuie să ți-l ții tu sus în casă, asta este
2: aia,
1: important.
2: Aia, da, da, da. În rest, afară, nu contează, poate să da. Fie oricum. Da.
3: Hai că ai zis, uite, că Serghei, în toată vâltoarea asta de evenimente schimbătoare de viață complet.
2: Da, s-au întâmplat multe anul ăsta, foarte multe, da.
3: Are și un nou sezon de emisiuni.
2: Am sezon nou de emisiuni la Scos din sărite, am avut un moment de stat așa. Scos din sărite vineri de la 20, am schimbat ora, mi-e place mai mult ora asta. Am băgat-o în prime time. Așa, am și un special în seara asta care se postează pe canalul de YouTube, se numește Aproape Tătic, că da, era filmat duminică, deci Aproape Tătic, acum e... Da, de tot. Am filmat și un film acum câteva săptămâni cu Anisia.
3: Ce film?
2: Se numește Norocos de două ori și o să fie probabil din ianuarie difuzat în cinematografie și toate astea. O echipă extraordinară, a fost o experiență foarte mișto. Și am mai făcut niște chestii, dar nu le mai țin minte. Știi exact. Și am turneu nou, am turneu nou care se numește MOGA, Make Olympic Great Again. Da, nu știm la cine facem referință, dar vedem noi.
3: Și așteptăm și specialul deja, tătic.
2: Da, da, da. Păi pare că o să fie integrat cumva în ce se întâmplă acolo, da.
1: Și pentru emisiune, slavă cerului pentru
2: da,
1: tine,
2: materie
1: Doamne,
2: primă
1: iartă-mă
2: există.
1: Pentru mine, materie primă există.
2: Da, da, da.
1: Ce vei aborda acum? Ce
2: facem o recapitulare că... pentru prima ediție în da. Mare parte, cu ce s-a întâmplat cu toate teoriile conspirației, cu chemical trail sau cum se numește alea, cu...
1: Dârele.
2: Da, exact, mulțumesc. Cu Dunărea, cu dârele, cu toate alea. Vorbim un pic și despre ce se întâmplă sau ce se poate întâmpla cu guvernul, dacă pică, dacă trece, dacă facem anticipate. Mie mi-ar plăcea anticipate, că sigur vând mai multe bilete la stand-up, dar trebuie să ne gândim și la țară, nu doar la noi.
3: Am înțeles. Deci treaba merge înainte, noi da, o pupăm pe Anisia să-i transmiți din partea noastră
2: sigur.
3: Toate cele bune, să fie sănătoasă și abia așteptăm să o vedem.
2: Da,
3: să
2: da,
3: revină
2: da.
3: Și ea în studio
2: da.
3: Ținem pumnii pentru emisiune și pentru toate proiectele pe care le aveți. Și nu uitați să dormiți, mă, copii.
2: Da, da, am înțeles că se întâmplă mult dormit în perioada asta.
4: Așteptăm specialul Proaspăt Botez.
2: Urmează să... Anisia a filmat special în luna nouă și o să-l... Nu știu exact când o să apară și cum, dar e foarte grandios, foarte mișto filmat. Și ăla chiar e foarte fain de văzut.
3: Mulțumim frumos, vă pupăm, vă mai așteptăm la noi în studio și dragilor, vă salutăm, mulțumim că v-ați trezit pe Pro FM. Băi, mâine dimineață, adică până că faptul că e vineri, da?
4: Avem 900 de euro de dat.
3: 900 de euro la Five to Survive, da?
4: Iar eu închei săptămâna numărul 7!
3: Mamă! Ne auzim mâine dimineață de la 7!
4: Ciao!
3: Ciao! Ba.
0: Mâine dimineața începe cu 900 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă!

0: Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili-kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
1: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
5: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
6: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
7: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
6: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spate de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!
9: What the fun? Okay. Wake up, wake up. Mai mult chef, mai puțin, lasă că văd eu.

0: Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Un alt vas a luat foc în Marea Neagră, sunt suspiciuni de atac cu drone. Ucraina va relua loviturile asupra rafinăriilor rusești, iar PSG și Real Madrid au oferit meciurile serii în Champions League. Încă o navă a luat foc în Marea Neagră în această dimineață. Este un petrolier încărcat cu substanțe chimice aflat la 14 mile marine de Sulina. Nu se știe deocamdată dacă acesta a fost lovit de o dronă. Nava sub pavilion San Marino a cerut ajutorul autorităților din România după ce a izbucnit un incendiu. La bord se aflau 12 marinari, dintre care 8 sunt dați dispăruți. O misiune de salvare este în desfășurare. E al doilea incident de acest fel în mai puțin de 12 ore. Aseară, o altă navă a raportat un incendiu la bord tot aproape de Sulina, în apele teritoriale românești. Autoritățile investighează dacă ar putea fi vorba de un atac cu dronă. Instanța Supremă este așteptată azi să ia o decizie finală în cazul salariilor restante pentru magistrați. Au fost 7 amânări până acum. Dacă va pierde, guvernul trebuie să scoată din seif aproape 1 miliard de euro pentru angajații din justiție. Altfel, riscă amenzi uriașe. În primă instanță, Curtea de Apel București a dat dreptate magistraților în conflictul dintre guvern și înalta curte. Mulți români spun că vor să lucreze și după pensionare. Este cazul la aproape jumătate dintre cei care au acum cel puțin 55 de ani. Printre motive, nevoia de bani în plus, dorința de a rămâne activi și satisfacția adusă de job. În rândul tinerilor, doar o treime ar vrea să lucreze și după retragerea din activitate, potrivit unui studiu citat de Agerpres. Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor din Rusia. Anunțul a fost făcut de președintele Volodymyr Zelensky. El a explicat că rușii nu au oprit niciodată atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina, în ciuda armistițiului anunțat de președintele Donald Trump. Zelensky a criticat și dealul lui Trump cu Putin pentru motorină și a spus că Statele Unite s-au plasat de partea greșită a istoriei. Între timp, oficiali americani din tabăra MAGA pregătesc și alte afaceri cu rușii în mai multe domenii. Financial Times scrie că administrația Trump a cerut Europei să deblocheze 100 de miliarde de dolari din activele rusești și să le transfere într-un cont supravegheat de Washington. În mod evident, europenii au respins propunerea. Seară cu multe goluri în Champions League, PSG s-a impus cu 4-2 în fața lui Manchester City. Parizienii conduceau la pauză cu 3-0. În repriza a doua, City a început să miște. Erling Haaland a reușit dubla și a mai redus din diferență, dar insuficient. PSG a mai bifat un gol și s-a terminat 4-2. În celălalt meci tare al serii, Real Madrid a reușit remontada pe final. 3 goluri în ultimele 7 minute și echipa lui Jose Mourinho a încheiat victorioasă scor 4-3 împotriva lui AS Roma. Va ninge astăzi la munte și se va depune strat de zăpadă de până la 6 cm. Se anunță lapoviță și ninsoare la altitudini mari. În restul țării va ploua și va bate vântul. Vremea se menține în continuare rece, cu temperaturi cuprinse între 9 și cel mult 19 grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Venger la Pro FM.
1: Ascultă-ți muzica! Ești cu Venger de la

0: cu cer de parcă vine apocalipsa la noi în capitală. Bine te-am regăsit, 9 minute trecute după 10 fix. Sper luăm ștafeta cu succes de la What the Fun mâine dimineață. Deja te anunț, sper că am fost cu urechile pe ei. 900 de euro pot intra în buzunar dacă răspunzi corect la cele 5 întrebări de cultură generală de la 5 to Survive. Dar hai să stăm în grădina noastră să vedem cine pregătește playlist-ul. Poate Lacrimi din Soare de la Delia. De fact, sigur, My Body's in Red December și Michico Jason Derulo.
1: Mâine dimineața începe cu 900 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
5: Frică.
6: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
4: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
8: Lidl, știi că merită! Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi, ai răspunsul salvator zi de zi. Stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
10: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut.
11: Wow.
1: Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel. Acum și în format HD.
12: Wow, Profi e mereu aici. Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 35% reducere la toată gama de produse Edenia. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
14: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
15: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai cartofi pentru copt mega 2,5 kg cu 21% reducere la doar 9,37 lei și piept de pui dezosat Fragedo cu 25% reducere la doar 3,26 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!

Enache pe Pro FM, mă gândeam mai devreme ce zi importantă avem noi pe 15 octombrie și înainte de toate am realizat că e o zi mega importantă pentru că e joi. Se apropie weekendul, știu că n-ar trebui să trăim doar în weekend, dar parcă n-ai cum să nu te bucuri când știi că vin două zile libere bine meritate și multă muzică în continuare pe Pro FM. Mr. Noi Totu de Swim, I Like The Way You Kiss Me, Artemas și Animal de la Chesai.

0: De la Mișa Miller, brațele tale avem pe Pro FM în București, un cer ușor apocaliptic, așa, vremea aia gri. Pare că a venit vremea din UK și pe la noi și pare că mai stă puțin. Aflăm în ora următoare cam cât și despre ce este vorba. Avengers sunt cu tine pe Pro FM până la ora 13, până la fix în schimb magnetic de la The Bossa și cu Dini, Eminem s-a pregătit.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea o alegi tu.

0: 7.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Cumpără produsele Triplurro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola regular sau Fanta portocale 2 ori 2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Astăzi facem galerie pentru românii din Europa. De la 19:45, Universitatea Craiova se bate cu Hetafe în primul meci din Conference League, live pe Digisport 1. Iar de la 22, Ionuț Radu luptă alături de Celta Vigo în fața lui Juventus, în direct la Digisport 2.
5: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's sau tresari când auzi dublu cheese, ești fix unde trebuie să fii. Pentru că am dat level up și a ieșit triplu cheeseburger. E triplu de simplu să-l iei, exclusiv din aplicația McDonald's.
7: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
8: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
9: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează mrcharge.ro.
10: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
11: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Uractiv Lito. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: este cazul sau la ce ai de făcut urechile la mine, ascultătorule. O l-ai zurmit, Tupac, s-a auzit pe Pro FM. 10 minute trecute de la 11 fix. Știi cum funcționează treaba la început de oră? Te aștept cu hituri multe, pauze puține, una la început de oră și una la final. Mă laud cu 40 de minute de muzică fără pauze absolut de fiecare dată. Și asta ți-aduc și acum. Totul pe nimic, Guess Who, Sorry Papi de la Topic și Save Your Tears, The Weeknd.
1: Mâine dimineața începe cu 900 de euro. Ascultă Pro FM, joacă 5 to Survive și câștigă-i.

0: laptop e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai combina frigorifică Arctic la doar 59 de lei pe lună. Mașina de spălat Arctic la doar 48 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
1: Câte zile mai avem până la salariu?
2: Destule. De ce?
1: Ce faci?
2: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante. Comandă online în 2 minute.
5: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
6: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
7: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
8: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
7: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
9: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la mezeluri ambalate Cristin. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

Dăm pe Pro FM. De foarte multe ori tindem să ne plângem de țara pe care o avem și de modul în care lucrăm. Chiar auzeam oameni, bă, 8 ore pe săptămână, 8 ore pe zi, 5 zile pe săptămână e destul de mult. Bine, acum 9 ore cu pauză de masă, hai pune 10 că mai și drumul dus întors. Uite, în Brazilia, în momentul de față, s-a aprobat trecerea treptată de la 44 la 40 de ore pe săptămână. Și dacă ți se pare că sună ceva puțin ciudat, chiar așa este, pentru că înainte se munceau 6 zile pe săptămână în Brazilia. Iar la polul opus avem pe spanioli, spanioli care muncesc în anumite companii și doar 4 zile pe săptămână. La ei weekendul începe de joi. Ce frumos ar fi un program de genul.

pot să înțeleg și motivul pentru care spuneau treaba asta. Mai avem vreo 2 săptămâni de lumină multă și bună pe afară, că după începe treaba aia cu noptatul pe la 5, aoleu. Dar ne scurcăm noi cumva, am mai trecut prin asta. This is Summer, James Blunt, imediat pe Pro FM, Sun in Your Eyes, Alex Parker și Enigma de la Ami și Tata Vlad.

0: mai de la Ami și tata Vlad, cât să ne mai dea puțină energie pentru următoarele minute, până la fix Shake de la Manuel Riva, una dintre piesele mele preferate din vara lui 2026. Poate Dance Monkey de la Tones and I și de restul mai vedem, ne auzim după ora 12 când mai avem o oră de petrecut împreună.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
1: De asta mi-o încredere.
2: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro zilnic. Începeți dimineața la Pro FM cu premii. 5 întrebări, 5 răspunsuri. Five to survive. Sute de euro. În fiecare dimineață, de luni până vineri, la What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
5: Pro FM. Open Radio.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
9: Abonament la sală? Scump!
10: Abonament la streaming?
9: Costă!
10: Aplicația Pro FM?
9: 100% gratuită!
10: Hituri,
9: show-uri interactive
10: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
9: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Deja ne gândim la următoarea vară cu Next Summer de la Damiano David. Trecut am de ora 12, mamă, o dăm în arhaisme. Dar vorbim despre o nouă oră, o nouă distracție. Vorbim despre 40 de minute de muzică fără nicio pauză. Și dacă este să-ți aducă puțin aminte, chiar și de ce se întâmplă mâine dimineață la What the Fun, dacă participi la Fire to Survive, poți să pleci cu 900 de euro direct în buzunar dacă răspunzi corect la cele 5 întrebări de cultură generală.
1: Mâine dimineața începe cu 900 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
2: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
3: Descoperă noile abonamente EMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în EMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. EMAG.
4: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
5: De asta mi-o încredere, pentru că e de la Lidl.
4: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
0: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe utv.ro. It's all about you!
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.

Sau unele relații nu încap în categoria doar prietenia. Bine că încap într-o piesă pe care tocmai aici am ascultat-o pe Pro FM. Dacă vei nevoie de un mic impuls, să știi că te ajută cu My Lucky Day de la Milou. Cu puțin noroc, să sperăm că o să se aducă Everlasting, Armin Van Buuren și Atâtea Inimi, Florian Rus și Holy Moly. Puțin vibe de toamnă, nu o să strece niciodată.

Atâtea inimii pe Pro FM, 12:34 de minute, mi-arată ceasul, către fix ne apropiem și suntem în timpul celor 40 de minute de muzică fără pauze. Repede de tot îți aduc aminte de Swim de la BTS, dacă ne-am ascultat-o de mult, Move, Adam, Porsche și Take Me There de la Dati. Un mulțumesc rapid, așa, cu toate că e puțin out of context, am făcut 200.000 de abonați pe YouTube și știu că unii dintre voi mi-ați dat un subscribe și acolo vă mulțumesc din suflet.

0: cimitir. Într-o zi de joi ne-am început-o împreună și o continuăm în stil mare, pentru că urmează și Miruna la program, Liza și Cucu de la 16, Gabriel Fereșteanu de la 19 și o zi în general încărcată de hituri bune și muzică în așa fel încât să treacă mai repede. Așteptăm cu toții weekendul până la urmă, despre asta este vorba. Îți mulțumesc pentru audiență, îți mulțumesc pentru tot, Andrei Vendura, am fost Venger, cum numesc pe internet și nu numai, un follow pe Instagram, Vendura Andrei scris legat și nu uita un follow Pro FM pe toate rețelele de socializare. Ne auzim mâine dimineață.
1: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea, o alegi.

0: 7.
1: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul.

0: exclusiv din aplicația McDonald's. Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. În afaceri, fiecare minut contează. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai acoperire extinsă și viteză 5G. Alege abonamentul Business Nelimitat cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 € pe lună.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la cafea capsule Nescafe Dolce Gusto. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai detergent lichid Dero Pro Express Activ 37 de spălări, 1,48 litri cu 90% reducere la al doilea produs și 35% reducere la pastă de dinți Parodontax 75 de ml. Oferte prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49,99 lei. Desperado, spere la 0,4 litri, 4,99 lei. Și Coca-Cola, Fanta, Sprite cu conținut scăzut de zahăr, 2 litri, 8,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Astăzi facem galerie pentru românii din Europa. De la 19:45, Universitatea Craiova se bate cu Hetafe în primul meci din Conference League, live pe Digisport 1. Iar de la 22, Ionuț Radu luptă alături de Celta Vigo în fața lui Juventus, în direct la Digisport 2.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: 12:48, până după amiaza de la nici mai mult, nici mai puțin de 15 grade aici în București. Încă soarele nu și-a făcut apariția, dar aparent pe la ora 16, uite numai bine când ies eu de la radio, va veni puțin și nici nu mai plouă azi. În schimb, avem un weekend cozy, da? Hai să vedem partea pozitivă a situației. Cozy, putem să stăm așa, autumn vibes, să stăm într-o păturică, ne facem o ciocolată caldă, ne uităm la Gilmore Girls, cum se face, pentru că vineri, sâmbătă, duminică, luni, marți, miercuri și așa și așa, până joia viitoare va ploua în continuu. Dar, în schimb, avem temperaturi cuprinse între 13 și 18 grade, so it's not that bad. În Iași, 13 grade, în momentul de față, Cluj-Napoca, 13, Brașov, 10, Timișoara, 15, Constanța, 16, Alba Iulia, 14 și Sibiu, 13 grade.
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: A sunat iPhone 18 Pro și a zis că vrea să ajungă în buzunarul tău. Câștigă cel mai nou smartphone cu UTV și iStyle, Apple Premium Partner. Iar asta nu este tot. În fiecare săptămână poți câștiga o pereche de AirPods 5. Tot ce trebuie să faci este să fii cu ochii pe UTV, să prinzi anunțul Catch the Next Song și să te înscrii cu piesa imediat următoare pe UTV.ro. It's all about you!
3: Ce ai, mașina?
4: O duc la service, dar banii s-au cam terminat.
3: Rezolvăm imediat! Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
7: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM.
8: Da, inclusiv acolo.
7: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

Răspuns corect la 5 întrebări de cultură generală. Bănuții ăștia pot fi ai tăi în mai puțin de un minut, vă dați seama? Și lăsând la o parte matinalul, că gata, am făcut destul de reclamă, am și eu muzică. E o vin-

0: Prey, care, by the way, își lansează mâine e vineri, da, mâine, un nou album pe care abia aștept să-l ascultăm. Let Me Be de la The Second Voice și, bineînțeles, și numărul de WhatsApp 077-100-1872 dacă ai ceva să-mi spui sau să nu-mi spui, doar să-mi trimiți o piesă, pentru că aici piesele vorbesc la Pro FM. Te aștept!
1: Mâine dimineața începe cu 900 de euro! Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i!
2: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri, cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
3: Continuați înainte!
2: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
4: Digi îți aduce conexiunea pe care te poți baza oricând. Cu internetul fix de la Digi ai răspunsul salvator zi de zi, stabilitate pentru nopțile de gaming și siguranță prin control parental. Alege și tu internetul de la Digi, de la doar 6,25 € pe lună. Internet înseamnă viață. Internet înseamnă Digi.
5: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
6: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru reclamă, accesează MrCharge.ro.
7: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
8: Combinația perfectă nu există.
9: Ba da, există. La Kaufland, între 14 și 20 octombrie, ai mici de porc de 900 de grame cu 11,99 lei și 33% reducere la toată berea Heineken. Kaufland, ieftin și bun.
10: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
12: Prinde mega ofertele de weekend. Între 15 și 18 octombrie ai lapte Napolact 1,5 litri cu 20% reducere la doar 14,39 lei prin Card Connect și bacon feliat Meda 150 de grame cu 20% reducere la doar 13,39 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

de la The Second Voice. Auzi chiar acum pe Pro FM, 14:39. Foarte frumos și foarte simplu și foarte corect. A venit cineva pe WhatsApp și mi-a zis la 077 100 1872. Ați văzut ce am rărit-o ca să veniți și voi. Miru, eu îți dau o piesă pentru Change the Vibe. Dar ce te faci tu dacă nu știi că nici nu cred că erai născută pe vremea în care s-a lansat piesa asta? Mă jignești? Pe bune, cred că n-am fost născut. Bine, într-adevăr, eram mică, dar eram născut, ok? În perioada prime a lui Kylie Minogue, așa că...

Home de la Leoni și zice că o ascultă de o săptămână întreagă pentru că acum urmează să se întoarcă și ea de peste mări și oceane, căstică la ea în Suceava, deci tot Moldoveancă de-a mea ești, așa că

0: 7. Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de hering negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
1: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună, cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
1: În afaceri, unele momente nu pot aștepta. Cu Digi Business e mai simplu. Intră în cea mai premiată rețea mobilă și ai soluții dedicate, suport tehnic și conectivitate de încredere pentru afaceri care nu se opresc.
4: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, Sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
7: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din iar e luni în super energie.
8: Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

0: Suntem pe locul întâi în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ciuperci grill șampinion albe la 12,99 lei caserola de 1 kg cu Lidl Plus și avocado la 3,49 lei bucata cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani. Știi că merită!
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
3: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's sau tresari când auzi

0: Channel. Televiziunea la superlativ este la Digi. Cu Digital Sky Showtime ai televiziune și streaming într-un singur abonament, sute de canale digitale și acces la platforma Sky Showtime la doar 6,25 € pe lună. Descoperă filme și seriale exclusive de la cele mai mari studiouri din lume și urmărește-le în aplicație sau direct la televizor. Nu rata noul sezon din Imperiul Mafiei cu Tom Hardy doar pe Sky Showtime. Abonează-te acum pe digi.ro sau în magazinele Digi.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: Kaufland prezintă între 16 și 20 octombrie o ofertă epocală. Mere Star Crimson, 3,99 lei la minimum 3 kg. Fragedo, pulpe de pui, 14,99 lei kilogramul. Pepsi Twist Zero, 2 litri, 2 la preț de una. Și biscuiți Oreo, 3 pachete la preț de 2. Kaufland, ieftin și bun!
3: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... Te mai despart doar câteva momente
4: și 5 răspunsuri smart
3: de sute de euro.

0: Radio.
1: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
3: a zis cineva înghețată?
2: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
4: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: FM. Open Radio.
1: Nu suntem suflete pereche, n-avem nici cazierele curate, nu împărțim nicio durere.

Mișa Miller și Alex Veleseau, zic era acum pe Pro FM. Doamnelor și domnilor, știți că eu am artistă preferată și na, e ok să fii subiectiv din când în când pe radio, mai ales având în vedere că știu că vă place și vouă de ea. Tate McRae are o lansare programată chiar, ce crezi, astăzi. Bine, mult mai pe seară, că ea e în funcție de ora Americii, ce să faci. Piesa se numește Housewife, adică gospodină. Acum, eu când mă gândesc la gospodină, mă gândesc că am rufe de întins și că iar nu știu ce să gătesc sau să gătesc, lasă cu ce. Când aud Tate McRae, mă gândesc la coreografii pe care nici nu mi-aș putea închipui vreodată că aș putea să le fac, pentru care aș avea nevoie de încălzire, instructor.

de cum sună, abia aștept să ascultăm mâine pe radio. Dar până una alta, am eu o altă piesă tare frumoasă de la ea, pe care am primit-o și la 5 de Vibe în prima oră de program, dar am zis las că o pun în ultima, ca să încheiem apoteotic, cum s-ar zice, și să ne pregătim și de ziua de mâine când pun piesa pe radio.

Let's go! Dai, dai, de la Shakira și Burna Boy, s-au auzit chiar acum pe Pro FM, 15 și 53 de minute. Mă tot urmărește piesa asta, cred că i-a plăcut tare mult Shakirei că am fost la Follow Pro FM la ea și se pune ea singurica aici în playlist. Cam ciudat, sincer, să fie de fiecare dată în ultima oră și când vă zic la revedere, oare o fi bucuroasă că plec? Sper că nu mai ia și că voi nu, pentru că ce credeți, mâine ne reauzim aici, vineri, ne începem weekendul frumos împreună, de la 13 până la 16, dar până una alta. Ziua de astăzi continuă cu Lisa și Cucu, după și cu Gabriel Fereșteanu și cu muzică bună în continuare. Așa că v-am pupat, v-am îmbrățișat și ne reauzim mâine. Miruna am fost, rămâi pe Pro FM.

0: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor.
1: Bucură-te acum de 20% extra la toate aspiratoarele Rovenda și la toate multicucărele și fritozele cu aer cald de fal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
2: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
3: Frică.
4: Uimire.
5: Recunoștință.
6: Iubire.
2: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate. Să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 15 secții din țară cu 15 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
7: Lidl. Știi că merită.
8: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit.
9: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
10: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
9: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Câte zile mai avem până la salariu?
12: Destule. De ce?
11: Ce faci?
12: Intru pe avinto.ro. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Portează-te la Digi, cea mai premiată rețea mobilă. Ai abonament nelimitat de la 3 euro pe lună cu net 5G nelimitat pentru conexiuni stabile și reacții rapide. Pe digi.ro sau în magazine.

0: Până pe 20 octombrie, ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
3: Abonament la sală? Scump!
4: Abonament la streaming?
3: Costă!
4: Aplicația Pro FM?
3: 100% gratuită!
4: Hituri,
3: show-uri interactive
4: și cea mai bună muzică,
3: oricând, oriunde!
4: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Continuă operațiunile de salvare Marea Neagră la nava lovită de drone. 10 orașe sunt în cursă pentru titlul de capitala tineretului 2028 și Papa Leon a transmis primul mesaj după ce a fost operat. Au apărut primele imagini cu nava lovită în această dimineață Marea Neagră în apropiere de apele teritoriale României, la 13.000 de marină distanță de Sulina. Partea superioară a navei este avariată. Imaginile au fost surprinse dintr-unul dintre cele două elicoptere pe care Inspectoratul General de Aviație le-a trimis pentru a sprijini operațiunile de salvare. În total, două elicoptere Black Hawk și două nave de intervenție din cadrul MEAI intervin pentru salvarea echipajului navei. Ultimele informații arată că 5 marinari au fost salvați, dar alți 7 sunt în continuare dați dispăruți. Deocamdată nu sunt informații oficiale că nava ar fi fost lovită de o dronă, însă marinarii salvați au povestit că vasul lor a fost lovit de 3 aparate de zbor. Noaptea trecută, avioane de luptă au fost ridicate după ce radarele militare au detectat drone în apropiere de Sulina și în zona insulei Șerpilor. Președintele Nicuș Ordan a anunțat de la Bruxelles că a discutat despre recentele incidente din Marea Neagră cu premierul bulgar Rumen Radev și împreună se întâlnesc și cu secretarul general al NATO, Marco Rutte. Alerta de azi din Marea Neagră vine după ce aseară o altă navă a cerut ajutor. Un petrolier aflat în apropiere de Sulina a luat foc după ce ar fi fost lovit de o dronă. Echipajul a reușit să stingă flăcările și s-a îndreptat pe portul Constanța pentru ca nava să fie verificată. În ultimele 3 luni, Marea Neagră, 10 nave au fost lovite de drone. 3 dintre ele s-au scufundat, 13 marinari au murit și 19 sunt azi dispăruți. Premierul bulgar Rumen Radev a anunțat astăzi că Bulgaria va încerca să obțină sprijinul Uniunii Europene pentru un moratoriu privind atacurile asupra navelor comerciale și civile în Marea Neagră. Inițiativa este coordonată cu România, Turcia fiind de asemenea luată în considerare ca membru NATO, a precizat Radev. Scopul este ca Marea Neagră să devină o zonă liberă de atacuri asupra navigației civile și comerciale. 10 orașe, printre care Brașov, Deva, Râmnicu, Vâlcea sau Suceava, se luptă pentru titlul de capitala tineretului în 2028, un număr record în cei 10 ani de existență ai programului. Dosarele sunt evaluate de un jur de experți din administrație, educație, organizații de tineret și sectorul privat, dar și de un grup nou format din 24 de tineri din toată țara, a căror evaluare contează în proporție de 21% în punctajul final. Primele clasate vor ajunge în finala de la Alba Iulia, unde își vor prezenta proiectele în cadrul summitului tinerilor. Câștigătorul va primi un premiu de 50.000 de euro, va găzdui summitul tinerilor din 2028 și va beneficia de mentorat și sprijin profesional pentru dezvoltarea inițiativelor dedicate tinerilor. Papa Leon le-a mulțumit credincioșilor catolici pentru rugăciunile lor în primul mesaj transmis după intervenția chirurgicală pentru cancer pulmonar. Vă rog să vă rugați pentru mine așa cum și eu mă rog pentru voi, a scris suveranul pontif. El a fost diagnosticat cu cancer pulmonar în cadrul unei intervenții chirurgicale care a avut loc marți la Roma, în cursul căreia medicii au extirpat lobul inferior al unuia dintre plămâni. Recuperarea papei decurge conform așteptărilor, spun medicii. Papa Leon și-a anulat aproape toate aparițiile publice până în 20 octombrie, dar nu a amânat călătoria în America de Sud de luna viitoare. Fostele legende ale stelei, echipa câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni în 1986, vor primi indemnizații de merit. O propunere legislativă în acest sens a trecut de votul Parlamentului și va merge acum la promulgare. Actul normativ modifică legea pentru instituirea indemnizației de merit prin introducerea expresă a unei categorii de beneficiari din domeniul sportului, respectiv componenții echipei de fotbal Steaua București de acum 40 de ani. Membrii echipei au fost decorați anul acesta de președintele Nicuș Ordan, care le-a oferit Ordinul Național pentru Merit foștilor fotbaliști. La noapte vom avea cer înnorat și va ploua în Maramureș, la munte, local în Transilvania, Muntenea și izolat în celelalte regiuni. Iar latitudini mari va ninge. Minimele vor fi cuprinse între 0 și 9 grade. Și mâine este anunțată vreme rece cu ploi slabe în aproape toată țara și nisori la munte. Maximele vor fi între 9 și 18 grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: asta pe mie. Măi, ia, ia da. Să punem noi piesa de la
1: chiar piesa noastră.
0: Missy Elliot.
1: Elliot. Da.
0: Nu ea noastră, ea lui Missy.
1: A noastră ne-o dedică nouă, ea.
0: Să-i cerem drepturi de autor. Bun găsit, da. Dragilor. Liza și Cucu, iată din nou cu soarele. Se făcu ora 16 și 11 minute. Până la 19 stăm și astăzi. Nu s-a schimbat nimic, doar muzica bună, evident, este aici cu noi. Avem și joculețe, avem și câteva informații foarte interesante pe care mi-ar plăcea să le discutăm. Inclusiv de o lege care tocmai s-a aprobat în România și care ne dă de dezbătut, de discutat, da. Așa. Și mai ales, uite, neapărat trebuie să vorbim de ăștia, 900 de euro, care nu sunt ai noștri.
1: 900 de euro, Liza, atât de mult?
0: 900 de euro. Wow. Că nu sunt ai noștri, dar vin de la noi.
1: Da.
0: Cum? Ascultați What the Fun dimineața, da? De la 7 la 10 pe ai noștri, Ela, Ionuț și Bogdan. Prindeți concursul Five to Survive. Răspundeți corect la 5 întrebări de cultură generală.
1: Și aia a fost. Câștigați 900 de euro.
0: Ne auzim după o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem cu Andra, Smiley, Damianu, David.
2: Mâine dimineața începe cu 900 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și...

0: Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour. Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
0: Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
0: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Pro FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La JazzX Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la JazzX Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzx.ro.
4: Dă mai tare! Nu, nu luminozitatea! Pro FM! Descarcă aplicația pentru Android și iOS! Pro FM! Ascultă-ți muzica!

0: Și acum, dacă ai câștigat la loterie, cui nu i-ai spune?
1: E bună asta.
0: Cui nu i-ai spune? Hai să vedem. Prima, nu că prima, persoanei căreia nu i-ai spune. Dacă mâine sau azi ai câștigat 1 milion de euro la loto.
1: Mă, cred că eu cred că știu așa, nu, nu dau nume și prenume, dar am niște persoane care sunt cheltuitoare și cred că dacă ar ști că am câștigat, de exemplu, 10 milioane de euro, așa, ar fi, cucule, ăștia-s banii noștri, nu sunt banii tăi, știi cum ar veni. Și aș avea persoane de genul ăsta, dar da.
0: Sergiu zice la ANAF.
1: Sergiule, din păcate, n-ai cum să-l sari ANAF-ul.
0: Te dă lumea la televizor, da, tot da, se află da. De tine. Soțului, uite, mai zice Monica.
1: Ok.
0: Măi, eu, sincer, vă zic,
1: zi,
0: aș spune tuturor.
1: Doamne, dar tu știi ce ar fi la tine la ușă? Da. Îți dai seama cum ar fi?
0: E, lasă că am cheie.
1: Ar veni oameni la tine, da. Te rog, eu, Liza, am și eu...
0: Dau, am de dat, nu că dau, dau. Dar aș spune tuturor, frate. Deci,
1: bă, și eu aș ieși în piață.
0: Te-ai schimbat acum.
1: Nu, aș ieși în piață și aș spune, bă, am câștigat banii ăștia.
0: Dar n-ai spune persoanelor
1: da.
0: Nu vrei să dai.
1: Aș spune după ce am cam investit banii în alte părți, știi, să nu...
0: Nu. Eu dacă vă văd acum un bilet câștigător la loto și îmi sugerează că, hei, Liza, ai câștigat 1 milion de euro, o să știți. Vă asigur direct că o să știți. O să TikTok. Știți, oamenii mei. Și ce credeți? O să, cred că îmi continui și jobul, numai așa să vin pe aici. Vedeți, mă, că sunt fată.
1: Vreți să spui ceva? Ai câștigat acum la loto? Dar cum vorbești, pare că ai câștigat.
0: M-a inspirat piesa lui Lerou de mai devreme, Loterie. Și de aceea, uite, eu nu i-aș zice copilului, dar ar fi semne. Vacanțe multe.
1: Bun.
0: A, da, clar, că oricum tu poți să alegi să nu zici,
1: da? Da.
0: La un moment dat se
1: da,
0: va vedea.
1: Că, da, se va vedea că ai o altă mașină, o altă casă, cine poate știe? Un restaurant, da. Cine sau știe?
0: Dispar, pur și simplu.
1: Da.
0: Toți zice ceva și asta.
1: Da.
0: 077-100-1872. Hai să vedem cărei persoane nu i-ai spune dacă ai câștigat mâine la loto 1 milion de euro. Something.

0: rudelor și vecinilor, Teodor ne zice, fostului soț, dar vor fi semne. Perfect, ador, îmi place foarte mult. Eu, cum te numești, că vreau să zic pe nume, tu.
1: Zine numele tău. Eu așa le trecut pe WhatsApp?
0: Nu, stai că mai vorbește cu noi pe aici, dar mă uitam și aici în... Simo!
2: Așa!
1: Simo!
0: Simo din Păpeșle Orden, așa. Cu salonul de e cosmeticiană.
1: Ai vorbit cu ea?
0: Am vorbit, dar e în Păpeșle Orden și fetele știu ce înseamnă să ai cosmeticianul în partea cealaltă a Bucureștiului. Anafului, din nou, Marius. Măi, dar ce aveți... Ce aveți cu statul român?
1: N-aveți, statul român n-aveți cum să-l schipuiți. Nu există, doesn't exist.
0: Paul din București.
3: Bună.
0: Hello.
3: Bună. Eu n-aș spune nimănui dacă aș câștiga la loto, dar vor exista semne. O să mă dau de gol că nu o să reușesc să mă abțin de la unele lucruri, să spunem.
0: Lucruri. Că e casă, că e mașină.
1: Cu o mașină. Că...
0: Da, uite, sunt foarte curioasă ce te-ar da de gol. Să zicem că nu spui nimănui, dar care e lucru care te-ar da de gol, că ai câștigat la loto? Primul lucru cu care te dai de gol.
1: La mine e simplu. Ba nu, momentan îmi place mașina, nu îmi schimb încă mașina. Dar nu, mi-aș lua a doua mașină.
0: La mine ați vedea subit o excursie în Maldive. Adică, sau Bora Bora, că mi-a apărut recent.
1: Da?
0: Adică dacă mă vedeți brusc mâine, să zic, poi mâine, să zicem, săptămâna viitoare, mă vedeți pe stories acolo în Bora Bora, să știți.
1: Că Liza a câștigat peste 1 milion de euro, dolari.
0: Asta mă va da de gol. Luăm o scurtă pauză, Smiley, aia e imediat. Acum, dacă vrei să ne spui și nouă, ce te dă pe tine de gol dacă vei câștiga la loto... Pe WhatsApp te așteptăm, 077-101-872, că pe mine nu mă mai vedeți în Europa. Așa ne prinde. Pro FM.
4: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de joi, profită de mozzarella clasic în saramură Milbona, 125 de grame la 3,29 lei cu Lidl Plus, cafea Boabe Gold, crema Belarom, 1 kg la 49,99 lei cu Lidl Plus și mandarine la 7,99 lei plasa de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită. La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Beko la doar 69 de lei pe lună. Aragaz mixt Beko la doar 65 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pepsi, băutură răcuritoare 0,33 litri la 3 lei și 39 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 18 octombrie, în limita stocului disponibil.
6: Astăzi facem galerie pentru românii din Europa. De la 19:45, Universitatea Craiova se bate cu Hetafe în primul meci din Conference League, live pe Digisport 1. Iar de la 22, Ionuț Radu luptă alături de Celta Vigo în fața lui Juventus, în direct la Digisport 2.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
9: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
10: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
9: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Când e vorba de carne proaspătă, la Lidl știi că merită. Ambalăm carnea cu mare grijă. O porționăm pe măsura nevoilor tale. Alegi cantitatea potrivită și te bucuri de prospețime la un preț avantajos.
11: De asta am eu încredere, pentru că e de la Lidl.
4: Profită de noile prețuri standard mai mici, chiar și fără promoție. La Lidl ai spată de porc fără os la 1,89 lei per 100 de grame și fleică de porc fără șorici la 2,49 lei per 100 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
12: Ascultă-ți muzica!

0: 7.
1: Imaginează-ți o autostradă de 500 de kilometri. Cam cât un drum Ploiești-Siret. Atât înseamnă impactul total de 19,2 miliarde de euro generat de activitatea Lidl în România în ultimii 15 ani, conform studiului de impact socioeconomic realizat de KPMG, disponibil pe corporate.lidl.ro.
2: Continuați înainte!
1: Exact! Pentru că de 15 ani facem loc pentru mai bine. Lidl. Știi că merită.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
5: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's,

0: exclusiv din aplicația McDonald's.
1: Cumpără produsele Triplurro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.
4: Chei? Check. Portofel? Check. Aplicația Pro FM pe ecranul principal? Check. Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Ministerul Finanțelor a decis păstrarea reducerii accizei la motorină. Guvernul a pierdut procesul pentru restanțele salariale ale magistraților și zborurile Anima Wings sunt suspendate pentru încă o lună. Acciza la motorină rămâne redusă pentru încă două săptămâni. Ministerul Finanțelor anunță că va menține reducerea de 25% și în a doua jumătate a lunii octombrie în contextul presiunilor de pe piața carburanților. Mecanismul ține cont de evoluția cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, iar scopul este de a limita efectele acestora asupra populației și economiei. Și motorina și benzina au astăzi prețuri de peste 10 lei pe litru la toți comercianții. Motorina se apropie chiar de 11 lei pe litru la unele benzinării. În Alta Curte de Casație și Justiție a câștigat definitiv procesul pe care l-a deschis împotriva Guvernului și Ministerului Finanțelor privind plata salariilor restante către magistrați. Instanța Supremă a respins azi recursul formulat de Guvern și a menținut decizia dată de Curtea de Apel București în luna mai. Astfel, executivul este obligat să plătească inclusiv prin rectificare bugetară drepturile salariale restante ale magistraților. În total este vorba despre aproximativ 5 miliarde de lei. Pentru fiecare zi de întârziere, Guvernul riscă penalități și amenzi. Zborurile Anima Wings vor fi suspendate până pe 15 noiembrie, inclusiv anunță compania aeriană. Decizia a fost luată după ce Tribunalul București a respins cererea privind intrarea în insolvență. Operatorul aerian precizează că urmează demersurile legale necesare și așteaptă clarificarea situației juridice la următorul termen al instanței. Decizia luată ieri de magistrați nu este definitivă. Anima Wings și-a cerut intrarea în insolvență la finalul lunii trecute, pe motiv că trebuie să-și restructureze datoriile pentru a-și continua activitatea. România bifează cele mai mari creșteri ale prețurilor la locuințe din Uniunea Europeană. Față de anul trecut, locuințele s-au scumpit cu 14,4%, arată datele Deloitte Property Index 2026. Deși avem printre cele mai ieftine apartamente sau case din Uniunea Europeană, cu o medie de 1.917 euro pe metru pătrat, prețurile din sectorul imobiliar au avut cel mai mare avans la noi. La nivel european, cele mai scumpe proprietăți sunt în Luxemburg, iar cele mai ieftine în Turcia. La noi, scumpirile au afectat piața imobiliară. Numărul tranzacțiilor a scăzut încă de la finalul anului trecut cu 18% față de anul anterior. România a câștigat o medalie de bronz la campionatele europene de tenis de masă. Rezultatul a fost adus de Bernadette Soc și Eduard Ionescu în proba de dublu mixt. Tot azi Elisabeta Samara și Bernadette Soc s-au calificat în semifinale pe tabloul de dublu feminin. Delegația României și-a asigurat practic încă o medalie la întrecerea de la Ljubljana. Pentru calificarea în marea finală, cele două românce se vor duela mâine cu Tatiana Kukulkova, Natalia Bayor. La noapte vom avea cer înnorat și va ploua în Maramureș, la munte, local în Transilvania, Muntenea și izolat în celelalte regiuni. Iar latitudini mari va ninge. Minimele vor fi cuprinse între 0 și 9 grade. Și mâine este anunțată vreme rece cu ploi slabe în aproape toată țara și nisori la munte. Maximele vor fi între 9 și 18 grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Până pe 20 octombrie, ai cârnați groși Carrefour la piață, 600 de grame la 10,99 lei și 1 plus 1 gratis la vin Vartele Individo, 0,75 litri la 37,99 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Descarcă aplicația Flanco și ai mașina de spălat Bosch la doar 92 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Bucură-te de 25% reducere la produsul tău preferat cu aplicația DM-ul meu. În perioada 8-21 octombrie, cumpără de minimum 200 de lei, iar cuponul te așteaptă în aplicație. Scanează aplicația la casa de marcat, folosește cuponul și oferă-ți un moment de răsfăț la fiecare cumpărătură. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Grania, făină albă de grâu pentru cozonac, 1 kg la 2 lei și 69 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 18 octombrie, în limita stocului disponibil.
4: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
5: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Pa durere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Kaufland prezintă între 16 și 20 octombrie o ofertă epocală. Mere Star Crimson, 3,99 lei la minimum 3 kg, Fragedo, pulpe de pui, 14,99 kg, Pepsi Twist 0, 2 litri, 2 la preț de una și biscuiți Oreo, 3 pachete la preț de 2. Kaufland, ieftin și bun!

0: exclusiv din aplicația McDonald's.
1: Să respiri liber este cel mai firesc lucru din lume, dar pentru mii de oameni fiecare respirație a fost o luptă până astăzi. După mai bine de 30 de ani, sectorul 4 predă comunității noul centru de tratament a bolilor pulmonare Marius Nasta. 115 paturi, 19 de terapie intensivă, sală de operație de ultimă generație, imagistică, unitate de primiri urgențe și laboratoare moderne de cercetare. Tehnologia, medicina și speranța sunt acum împreună. Un proiect marca Primăria Sectorului 4.
2: Oriunde ai telefonul,
3: ai și Pro FM.
2: Da, inclusiv acolo.
3: Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

0: Ocean House, uite, asta ar putea, ar mai putea fi un lucru care te-ar da de gol în cazul în care ai câștiga la loto. Bun găsit, 17:23 de
1: minute. Și da, mamă, dar vreau casă la ocean.
0: Ai
1: acum
0: vrea?
1: Că tot ai zis, da.
0: Ai vrea? Păi pune mâna și muncești.
1: Ei, vezi că m-a atras și eu la răspunderea astăzi pe Instagram. Mi-a spus că nu muncesc.
0: Cine?
1: Un băiat. Nu știi cum sunt oamenii care comentează ei așa, să află în treabă.
0: Așa.
1: Și, na, mai sunt oameni de ăștia care zic, voi doar stați și pozați și faceți filmări, dar nu munciți deloc. Așa mi-a spus băiatul. Da?
0: Păi hai să vedem care munciți. Voi ce munciți? Ce faceți? Hai să vedem, facem așa un altfel de prezență. Bună, sunt Liza și sunt aici la radio, jurnalist de meserie. Mi-ar plăcea să te cunosc, 077-100-1872 pe WhatsApp și vedem așa ce meserii se întrevăd.
1: Da.
0: Știi, în gașca noastră. Bună, sunt Cucu.
1: Bună, sunt Cucu, sunt aici la radio alături de Liza. Am făcut muzică timp de 10-11 ani și acum sunt aici, la radio, la Pro FM.
0: La Pro FM. Taylor Swift, Opalite, aștept.

0: cine e și ce lui Crenzei vine, hai să vedem. Bună, sunt Marius și sunt șofer de ride sharing. Bun găsit, Marius, ne bucurăm că ești în gașca noastră. Să știi că eu merg foarte mult cu ride sharing-ul. Ia uzi, mamă, fii atent, Bică, ce zice. Hello, are dreptate omul, stai degeaba.
1: Da, na, bine.
0: Nu, stă foarte bine.
1: Da, chiar
0: foarte
1: da.
0: Foarte bine stă Bică, să știi. E de muncă. Ia să vedem. Hei, dragilor, vă ascult cu mare drag. Alina, economist. Ia uite, vezi că tu ziceai că ai nevoie de contabil.
1: Am nevoie de... și de un om care să știe cum să păstrezi banii, că cum îi fac, așa se duc.
0: Așa se duc.
1: Da, da.
0: Nu. Dacă nu câștigi la loto.
1: Da.
0: Bună ziua, sunt... Ia uite ce tare, sunt Gabriela și am atelier de creații handmade și produse personalizate în Arad. Pasiunea mea pentru lucrurile creative a început încă din liceu, când realizam cercei și brățări în timp. Am descoperit noi tehnici și materiale, iar ceea ce a început ca un hobby s-a transformat într-o afacere. Să știi că Panda Gabriela, uite, o să-ți dau și eu follow pe Facebook, Instagram și TikTok, că mie îmi plac mult lucrurile astea. Și uite, putem extrapola discuția, pentru că sunt foarte interesate de acest subiect. Am și dezvoltat subiectul cu șoferul care m-a dus aici la radio. Faci ce-ți place?
1: Eu,
0: are
1: da,
0: vreo
1: da.
0: Legătură cu ce te-ai pregătit sau pur și simplu cu o parte din identitatea ta? Vorbeam cu șoferul de ride sharing, da, și îmi spunea că, măi, da, în prima parte a zilei fac ce-mi place, dar reușesc să-mi susțin pasiunea
1: cu...
0: prin jobul de ride sharing. Și îmi doresc în viitor să renunț la jobul de ride sharing și evident să mă susțin
1: din ce îmi place mie să fac, exact. Da. Wow, ce tare!
0: Da. Pupam, Marijan, mulțumim pentru mesaj. Hai să vedem, faci ce-ți place, câștigi bani din asta, 077-101-872, luăm o scurtă pauză și vine Angelina Jordan la Pro FM,
1: wow,
0: adică în playlist.
1: Da. E aici, a bătut la ușă.
2: Carrefour prezintă Promo Hit,

0: pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: George, ia-mă acasă! Sunt bună la preț și-ți montez tot! La Brico, până pe 28 octombrie, ai 30% reducere la suflantă frunze pe benzină Airpower cu funcție de aspirator și mulcire la numai 559 de lei și 25% reducere la aspiratorul umed uscat cu funcție de suflare de 1400 de W McAllister la numai 189 de lei.
3: Brico. Puși pe treabă împreună.
4: Factura digitală este pasul firesc pentru factura ta. O primești instant, o descarci oricând, ai istoricul mereu la îndemână. Iar în perioada 14 septembrie-13 decembrie, cu Electrica Furnizare poți intra în tragerea la sorți pentru unul dintre cele peste 200 de premii. Activează factura digitală din contul My Electrica și rămâi la curent cu vremurile.
5: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
6: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Descoperă

0: care experiența la dentist este gândită special pentru ei. Dentestet. Cucerește lumea cu un zâmbet. Programează-te pe dentestet.ro.
1: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Oșan. Până pe 20 octombrie, ai balsam de rufe Asevi 60 de spălări la 9,99 lei și 35% reducere la toată gama de iaurturi și cremă de brânză artesana cu cardul My Club Oșan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Oșan și pe oșan.ro.

0: Bad Bunny cu siguranță face și bănuți, câștigă și bănuți din pasiunea lui. Drept dovadă, este unul dintre cei mai ascultați artiști din ultimii ani și cu albumul unul dintre cele mai bune. Nueva Yo l-am ascultat și noi.
1: Foarte frumoasă piesă.
0: Foarte frumoasă, bună. Pot să zic că fac ce-mi place. Pictez pe pânză și pe haine, însă nu câștig chiar așa mulți bani din asta. Mi-ar plăcea însă. Și pe lângă asta sunt game tester. Practic tot ce-mi place fac, dar mai mult îmi place să pictez. Vezi?
1: Da, da, da.
0: Dar tot te-ai dus în direcția pasiunilor tale. Bravo, Valentina, felicitări. Uite, așa zici că ai câștigat la loto, știi?
1: De da. Fapt. Asta e loteria, de fapt.
0: Asta e loteria, de fapt. Luăm o scurtă pauză, rămânem pe final de oră cu Dua Lipa și vin și știrile la fix aduse de...

0: oferte se văd. Aceasta se simte. Anul acesta, Ford încălzește Black Friday cu ediția de iarnă. Pentru orice Ford Puma sau Kuga, ai discount de până la 7.000 de euro, TVA inclus, prin programul Rabla dezvoltat de Ford, plus garanție completă de producător de 5 ani. Iar ca iarna să rămână afară, primești gratuit pachetul de iarnă. Scaune încălzite, volan încălzit, parbriz încălzit. Ford Black Friday, ediția de iarnă, valabil până la 31 octombrie cu livrare imediată. Detalii despre ofertă pe Ford.ro și la cel mai apropiat dealer Ford.
1: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Săptămâna asta cu Penny Card ai Cibo exclusiv, cafea boabe 1 kg la doar 62,85 lei și Persil Gel Color Activ sau Universal 100 de spălări la numai 67,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Vrei ceva pentru imunitate, dar nu știi ce să alegi? Vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Fiterman Pharma. Fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C 1000 mg, zinc 25 de mg și D3 4000 de unități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 de la Fiterman Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ce ai, mașina?
5: O duc la service, dar banii sau cam terminat.
4: Rezolvăm imediat. Intru pe Avinto. Obține rapid sume de până la 10.000 de lei, 100% online. La primul credit, ai 0% dobândă în primele 7 zile. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230, în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
9: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10!
10: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Bun găsit la știrile Pro FM. Sunt Alina Barbu. Situația de securitate din Marea Neagră va fi discutată într-o sesiune a Consiliului NATO. Președintele anticipează învestirea guvernului Luca Niculescu și Universitatea Craiova debutează în Conference League. Aliații NATO sunt solidari cu România după ultimele incidente cu drone care au lovit nave aflate în Marea Neagră, a anunțat președintele Nicu Șoldan după întrevedere de azi cu șeful NATO Mark Rutte. De asemenea, el a anunțat că urmează să aibă loc o sesiune a Consiliului Nord-Atlantic pentru a discuta situația din Marea Neagră. Nicu Șoldan a afirmat că situația actuală este similară cu cea de anul trecut, când au existat incidente cu drone pe granița de pe Dunăre. Potrivit șefului statului, incidentele din România și Bulgaria fac parte din încercările Rusiei de a destabiliza societățile din țările de pe flancul estic al NATO și de a reduce sprijinul acordat Ucrainei. Subiectul securității în zona Mării Negre va fi și pe masa liderilor europeni la summitul care a început tot azi la Bruxelles. Declarațiile președintelui vin după ce două nave au fost lovite de drone în Marea Neagră în mai puțin de 24 de ore. Președintele Nicu Șoldan anticipează învestirea guvernului Luca Niculescu. Șeful statului a spus azi la Bruxelles că este optimist în legătură cu șansele ca Luca Niculescu să obțină fotoliul de premier. Mai mult, președintele spune că marți am putea avea deja un nou executiv. Premierul desemnat este așteptat să depună azi în Parlament programul de guvernare și lista de miniștri din cabinetul său. Cele mai multe ministere și nume vin de la PSD, dar sunt și miniștri independenți la finanțe, externe, energie sau cultura. Contestațiile făcute la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din școli și licee nu au schimbat prea mult rezultatele inițiale. Doar în 4 cazuri lucrările de la probele de competențe au primit note de trecere care le permit candidaților să participe la etapele următoare ale concursului. Rata de promovare după prima probă este de puțin peste 69%, anunță Ministerul Educației. Cei 4.619 candidați promovați vor susține pe 20 octombrie proba scrisă de management și legislație școlară, iar evaluarea proiectelor manageriale se va realiza între 21 octombrie și 4 noiembrie. Noi directori și directori adjuncți își vor începe mandatele în luna ianuarie. Mulți români spun că vor să lucreze și după pensionare. Este cazul aproape jumătate dintre cei care au acum cel puțin 55 de ani. Printre motive, nevoia de bani în plus, dorința de a rămâne activ și satisfacția adusă de job. În rândul tinerilor, doar o treime ar vrea să lucreze și după retragerea din activitate, potrivit unui studiu citat de Ager Press. Universitatea Craiova are astăzi primul meci important al sezonului. Debutează în Conference League, cu meciul de acasă împotriva spanierilor de la Hetafe. Campiona României nu se va putea baza la acest meci pe 3 jucători importanți. Carlos Mora suspendat, dar nici pe Rus și Etim ambii accidentați. Și Hetafe are mai mulți jucători cu probleme medicale înaintea duelului de pe Ion Oblemenco. Partida este de la 19:45 și o poți vedea pe Digi Sport 1. La noapte vom avea cer înnorat și va ploua în Maramureș, la munte, local în Transilvania, Muntenea și izolat în celelalte regiuni. Iar latitudinea mar va ninge. Minimele vor fi cuprinse între 0 și 9 grade. Și mâine este anunțată vreme rece cu ploi slabe în aproape toată țara și ninsori la munte. Maximele vor fi între 9 și 18 grade, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: BTS, care în momentul de față sunt în Lima, sunt încă în turneu cu albumul Arira, în care, din punctul meu de vedere, e top 3, dacă nu...
1: Da?
0: Hai, nu mă arunc, să zic.
1: Nu. Aruncă-te acum, da, n-am zi.
0: Nu, dar după cifre, adică dacă e să luăm după cifre, categoric Arira, e mult. E mult în față. BTS, care a fost și în Columbia mai acum câteva zile, am văzut și un vlog de-a lui V, postează, în cazul în care nu știați, băieții postează vloguri,
1: da?
0: Și care face varianta lui, da, și tocmai aici a fost urcată varianta lui V.
1: Kim Taeyang.
0: Da. Da, și mai e o chestie. Noi la Pro FM, ca să vezi, îmbrățișăm K-pop-ul de ceva timp și da, suntem fan BTS și urmează să se întâmple niște lucruri foarte interesante, pentru că saga BTS, uite, nu s-a oprit la Follow Pro FM, no, neapărat, și vin surprize. Nu putem să vă zicem mai mult.
1: Da, da, avem, băi, gata, nu mai spune că după aia nu, doar eu aș putea să dau spoilere.
0: Da, nu, eu.
1: Nu, dau surprize, gata, nu.
0: Number one, uite, Purple You. Și categoric muzica bună la Pro FM în cele ce urmează, după o scurtă pauză. 900 de euro mâine disponibil la Five to Survive. What the Funny.
1: Da, e simplu. Da, What the Funny.
0: Că să ia mari ei.
1: Da, Ela, Ionuș și Bogdan răspundeți corect la 5 întrebări, 5 secunde la fiecare și câștigați 900 de euro.
0: Vine Guess Who după publicitate. Adi Istrate și David Guetta, rămâneți cu noi.
2: Mâine dimineața începe cu 900 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
1: La Kick te bucuri acum de răsfăț cu Stitch! Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Telefon descărcat? Cu Mr. Charge descarci aplicația, găsești cea mai apropiată stație și iei gratuit o baterie externă. O folosești cât ai nevoie și o returnezi în orice stație din rețeaua națională.
3: Iar pentru branduri, Mr. Charge este o rețea națională de publicitate pe ecrane digitale, în locații premium, ce garantează o interacțiune directă și vizibilitate maximă. Pentru o reclamă, accesează MrCharge.ro.
4: Mr. Charge. Energie pentru oameni, vizibilitate pentru branduri.
5: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
6: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, la doar 26,90 lei kilogramul și Coca-Cola Regular sau Fanta Portocale 2x2 litri la numai 16,29 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 14-20 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
9: La Brico, până pe 28 octombrie, primești un voucher de 300 de lei la centrala termică pe gaz în condensare 24 kW Ariston HS Premium cu kit de evacuare inclus și ai 15% reducere la toată gama de radiatoare cu elemente din aluminiu.
10: Brico. Puși pe treabă împreună!
11: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Covalact, lapte de consum 3,5% grăsime, 1 litru la 5 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 16 și 18 octombrie în limita stocului disponibil.
12: Nisip? Pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. URACTIV LITO. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar. Conține minerale și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
13: Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play.

0: Așa tare mă bucură legea asta care tocmai a fost promulgată, și anume dreptul femeilor de a avea un însoțitor în timpul travaliului și al nașterii. În același timp mi-ar plăcea și să fie aplicată echitabil, adică indiferent de unde naști,
1: da,
0: de unde ești, să ai dreptul la asta și mai ales la alege persoană. E foarte importantă persoana pe care o ai alături și nu numai în momentele alea, cam peste tot așa,
1: da.
0: Camaradă.
1: Eu
0: că e serviciu, da, că e, da, orice, nu neapărat, da, în viața amoroasă, Coco,
1: da.
0: Și face ochii crucișe, da, acum.
1: Păi n-am cum altfel, Eliza.
0: Hai să luăm o pauză, ne întoarcem cu Andia, piesa momentului. Avem My Body Isn't Ready și Noaptea, Emma, exact cum s-a...
1: Înoptat acum, da.
0: Înoptat, da. Sau la tine, iubești ceață?
1: Da, e ceață, totul.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hey,
3: sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 20 octombrie ai lapte de grăsat Carrefour Classic 1,5 litri la 6,85 lei, 30% reducere la biscuiți, prăjituri și croasante Milka și crizantemă în ghiveci la preț începând cu 12,90 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Decorează-ți casa cu crizanteme în diverse culori la doar 11,99 lei ghiveciul. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: La Pro FM, dimineața începe cu tine, iar tu începi dimineața cu... mai despart doar câteva momente
6: și 5 răspunsuri smart
5: de sute de euro.

0: Radio. Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Astăzi facem galerie pentru românii din Europa. De la 19:45, Universitatea Craiova se bate cu Hetafe în primul meci din Conference League, live pe Digisport 1. Iar de la 22, Ionuț Radu luptă alături de Celta Vigo în fața lui Juventus, în direct la Digisport 2.

0: exclusiv din aplicația McDonald's.
1: La tine, la Selgros, ai aripi de pui secționate puiul de crăiești, circa 4 kg la doar 8 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 16 și 29 octombrie, în limita stocului disponibil.

0: Dacă ar fi să descrizi, să descrii muzical Anotimpul Toamna, cred că Andia...
1: Da, perfect.
0: Andia e parte din toate culorile toamnei. La Pro FM m-am trezit aici, îmi permit să zic piesa momentului, pentru că a depășit pe YouTube deja, a ajuns la 3 milioane de vizualizări și evident e în heavy rotation pe radio. Bun, Liza Savo am fost eu, te pupi iubidubi, dau cu love.
1: Cu cum am fost eu, vă urez o seară minunată, v-am pupat, ceau!
0: Rămâneți pe Pro FM, vine pe red după fix.
2: Reminder pentru mâine. Chei, telefon, cafea și what the fun, ordinea.

0: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Ford Black Friday a început. Pentru Ford Ranger, Ford Transit și Ford Transit Custom ai discount de până la 10.000 de euro prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Dar cea mai bună veste vine abia acum. Garanție completă de producător, gratuit timp de 4 ani sau 300 de mili kilometri. Este oferta care ține pasul cu afacerea ta, indiferent cât de solicitantă este. Investește inteligent, lucrează fără griji. Ford Pro Black Friday, valabil până la 31 octombrie. Descoperă oferta pe Ford.ro sau la cel mai apropiat dealer Ford.
2: Nasul înfundat poate afecta pe oricine. Rinxil HA Spray desfundă nasul și ușurează respirația datorită compoziției. Acționează rapid, în 5 minute, și are efect de până la 10 ore. Rinxil HA pentru adulți și adolescenți cu vârsta peste 12 ani. Rinxil HA pentru copii între 2 și 12 ani. Aplicați până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolină și se pot elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Festivalul ofertelor aniversare te așteaptă în Auchan. Până pe 20 octombrie ai gel de duș Nivea 500 ml diverse sortimente la 12,49 lei și 40% reducere la toată gama de sucuri Funner la 2 litri cu cardul My Club Auchan. Descoperă și alte oferte aniversare wow în magazinele Auchan și pe auchan.ro.
5: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din fa, iar e luni, în super energie. Descarcă aplicația Pro FM pe telefonul tău din App Store sau Google Play.

Bună seara, bună seara, seara de joi, ce înseamnă asta? Cine e? Cine e domnul acolo? Weekend-ul? O intrați, vă rog, doamne, dar nu vă jenați. Nu vă jenați, bine ați revenit pe la noi prin peisaj. Ce veste extraordinară că e joi seara. Vă salut pe toți cei care sunteți pe Pro FM. Gluma mea proastă n-am cum să nu o fac. Știți cum e, un neuron am, o singură glumă produce pe săptămână și de-aia mă țin negreșit. Bun, pentru că mi-am făcut gluma și mi-am deschis programul, vă salut și vă mulțumesc că sunteți pe Pro FM. Dăm cu muzică bună, dăm și cu discuții înainte și evident ne și auzim de îndată pe WhatsApp. Ce-am pregătit ora asta, vă las să auziți chiar voi în acest moment.

0: dimineața începe cu 900 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the fun.
2: Ai toate motivele să zâmbești când la Kaufland între 14 și 20 octombrie toate produsele de îngrijire dentară Sensodyne au 30% reducere. Capsulele de detergent Ariel la fel au 30%, iar Dante, hrana pentru câinele tău, 5,49 lei, cutia de 1240 de grame. Ca să zâmbească și el. Kaufland. Ieftin și bun.
3: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de două ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Bucură-te acum de voucher 15% la toate televizoarele și produsele Home Audio Sony. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
4: Astăzi facem galerie pentru românii din Europa. De la 19:45, Universitatea Craiova se bate cu Hetafe în primul meci din Conference League, live pe Digisport 1. Iar de la 22, Ionuț Radu luptă alături de Celta Vigo în fața lui Juventus, în direct la Digisport 2.
5: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 18 octombrie ai păstrăv eviscerat de oașa, 100 de grame la 3,54 lei și bere Ursus 0,75 litri, două sticle plus una gratis la 8,19 lei. În plus, ai gutui la 5,99 lei kilogramul. Carrefour.
6: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil. Vino în showroom-urile Renault în perioada 15-17 octombrie la e-Tech Days. Testează gama Renault și beneficiază de ofertele speciale cu premii garantate. Ofertă supusă unor terme și condiții. Detalii pe Renault.ro.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: La Kick te bucuri acum de răsfăți cu Stitch. Descoperă pijamale la 45 de lei și lenjerie de pat catifelată la 60 de lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Activezi cuponul din Kaufland Card Extra și ai Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți, 49 de lei 99. Desperados bere la 0,4 litri 4 lei 99 și Coca-Cola Fanta Sprite cu conținut scăzut de zahăr 2 litri 8 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
0: Ai telefonul la tine?
9: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
9: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS!
0: Pro FM e Open Radio!

și eu o leg pe a ta, pe inima ta. Și spun să-ți asculti inima, mai ales aici când ești pe Pro FM. Bun, dacă ne-am întors și e debut de ediție, 077-100-1872, exact acolo, vă rog din suflet să-mi dați un semn, să-mi spuneți un salut fere, să-mi spuneți ce ați mai făcut, cum sunteți, să-mi spuneți dacă vă bucurați de toamnă sau nu. Eu nu-mi dau seama când a plouat în București, pentru că am fost la o plimbare pe jos, că de acum merg pe jos să vă povestesc cu răbitare, da? Dar nu a plouat, am urcat o oră și am venit la radio. Era ploaie pe jos, dar eu nu am prins ploaia. Când a plouat în București? Poate să mă anunțe și pe mine cineva? Burachieter și Damiano, David, ne întoarcem, hai cu saluturile pe WhatsApp, da?

0: am pe WhatsApp alături de mine, vă sunt recunoscător și mi-era dor de fiecare în parte să știți. Ia uitați-l pe prietenul meu care a venit, Sergiu, și îmi zice: ce ai zis ieri? Parascheva, pe mine nu mă mai vezi în Europa, la ANAF, nu știu ce. Stai puțin ca să le scris colegilor mei, iar mie mi-a scris doar Parascheva. Cam zis Parascheva ieri, cred că asta a fost. Te pup, Sergiu. Adriana mea e și aici. Bogdan din Oradea, bună seara. Am și o întrebare, o melodie care seamănă cu Tink de la câteva acorduri, seamănă cu Mihaela Țeaș, răspunde cu drag, dar nu știu nici piesa Tink. Ce să ne angajează ăștia la radio degeaba. Fere, mi-era dor de tine, Mădălina, te salută de data asta din București. Ia auziți ce frumos, din București salutăm și
1: salutare, noi. Salutare, Fere.
0: Te pup tare.
1: Bela și Mariana din București. Oho. Seara frumoasă.
0: Eu cred că voi așteptați garsoniera de mâine, e? Că mâine începem garsoniera. Bun, facem antrenament ora viitoare.
2: Cine e? E garsoniera care așteaptă să intre mâine.
0: Oho, abia mâine așteaptă. Intră. Exact.
2: Salută Constantin din Girona, Fere, salutări și toate cele bune.
0: Mâine vine garsoniera de la ora 19, se întoarce.
3: Bună, Fere.
0: Bună,
3: salut de la 7, începusem gluma noastră de joi.
0: Normal.
3: Te rugam să o continui tu.
0: Da?
3: Eu că ție se cel mai bine. Acum te salut și te îmbrățișez,
0: da, și
3: spun că abia aștept ziua de mâine, seara de mâine, de fapt.
0: Da.
3: Dar o să trăiesc toată ziua pentru ce se întâmplă seara.
0: Ce frumos! Băi, cât de bucuros sunt și abia aștept și eu mâine să se întoarcă garsoniera. Ia să-i dau așa un play ca să strânim. Am un jingle de mâine. O să-i dau drumul de acum, doar ca să știe lumea că mâine, vineri, e garsoniera Pro FM. Auziți?
4: E vine!
0: Vă era cumva dor de el?
4: E garsoniera Pro FM!
0: Mâine începe, mâine ne auzim! Ascultă!

0: perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.
1: La Pro FM dimineața începe cu tine. What the Fun
0: zilnic de la 7
2: la 10, ca să fim compleți. Dragilor, ne auzim ora viitoare, ora asta s-a dus, dar ne întoarcem evident ora viitoare când avem și muzică și discuții interesante și rămânem împreună ca să fie bine, să nu fie rău.
3: Kaufland prezintă între 16 și 20 octombrie o ofertă epocală. Mere Star Crimson, 3,99 lei la minimum 3 kg, Fragedo, pulpe de pui, 14,99 kg, Pepsi Twist 0, 2 litri, 2 la preț de una și biscuiți Oreo, 3 pachete la preț de 2. Kaufland, ieftin și bun!
4: Dacă ești fanul clasicului cheeseburger de la McDonald's sau tresari când auzi

exclusiv din aplicația McDonald's. Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.

0: pe 20 octombrie ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la produse lactate și brânzeturi Cristin și 25% reducere la Pepsi, Timișorana și cafea Tassimo. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Sunt eu, boilerul de la Brico. Ofertele astea sunt prea fierbinți ca să te lase rece.
2: La Brico, până pe 28 octombrie, ai 15% reducere la boilerul electric Ariston de 50 de litri la numai 535 de lei și 32% reducere la caloriferul electric 2000 de W Vortex la numai 149 de lei.
3: Brico, puși pe treabă împreună.
4: Într-o dimineață înghețată din Ice Age,
5: a zis cineva înghețată?
4: Exact! Între 14 octombrie și 1 noiembrie te așteptăm la Kaufland cu peste 100 de înghețate la preț redus. Kaufland, ieftin și bun!
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid! Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Ai poftă de o gustare rapidă? La Kaufland între 14 și 20 octombrie, icrele de herring negru sunt acum la doar 8,99 lei de grame, iar apoi îți potolești setea cu Aqua Carpatica cu 25% reducere la toată gama. Kaufland, ieftin și bun!
8: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
4: Ai aflat? Din 29 octombrie deschidem un nou magazin Kaufland pe strada 23 august, numărul 216-230 în Otopeni. Te așteptăm acum la Kaufland ieftin și bun!
9: Dacă ziua ta e de nota 5, noi o ducem la 10!
10: Schimbă atmosfera cu aplicația Pro FM. E gratis pe iOS și Android. Ia-o acum!

Bună seara din nou, bine v-am regăsit, ora cu numărul 2 a început. Vivi Delia, bună seara, vă salut, mi-a scris aici pe WhatsApp, mă bucur de toate mesajele când le văd. Mâine garsonieră, 16 octombrie, nu uitați, petrecem. Dar până atunci, Gabriel Ferestea, nu sunt eu, până la 22 împreună. Avem muzică bună, avem distracție și avem o stare relaxată ca de seară, da, le avem pe toate. Deci rămâneți alături de mine.

Ziceam că facem un mic antrenament pentru garsonieră, așa că dacă ai o piesă în minte pe care ai vrea să o auzi mâine în garsonieră, nu ezita să-mi dai un mesaj audio sau să-mi scrii pe WhatsApp la 077 100 1872. Garsoniera este despre noi, despre toți cei care suntem prieteni, iubim muzica bună, cei care suntem conectați și cei care suntem uniți fix pe aceeași frecvență și fix în același loc, garsoniera. Mâine, 16 octombrie, dăm start ediției și sezonului nou, așa că vreau să-mi dați sugestii de piese. O să le dau play în slotul ăsta de oră, așa că vă rog, fiți alături de mine, muzică de garsonieră, și hai, dați-mi idei pentru playlistul de mâine.

că mâine începem, garsoniera, că ți-a avut dreptate. Alina Sorescu, te iubesc. Facem încălzire pentru mâine. Să vă puneți alarma la 19.00.

Doamne, cum erau piesele, nu pot să cred. Ăsta vibe. Această melodie este pentru tine, ferete, iubim mult. Să rămână din suflet, mulțumesc. Bună, chiar m-au întrebat la muncă cum de nu mai dansez vinerea ca un

Ne întoarcem imediat la antrenament. Dacă mai aveți piese, aici suntem, evident. Ai auzit piesa? Ultima din antrenamentul de azi.

7. Fără setări complicate, fără parole grele. Deschizi aplicația și dai play. Desca-

Bună seara tuturor, bine v-am regăsit ora cu numărul 3. Dacă n-ați prins ultimele minute din ora 20, să știți că am făcut deja antrenament pentru garsonieră și mi-am dat seama mai mult decât știam că mi-e foarte dor să ne întoarcem în garsonieră. Iar mâine, de la 19 aștept, până atunci mai avem încă o oră de petrecut împreună aici pe Pro FM, cu muzică bună și cu discuții interesante, așa că nu plecați nicăieri.

0: Europa FM te provoacă să-ți descoperi următorul artist preferat. Între 22 și 24 octombrie, Timișoara devine locul de întâlnire al industriei muzicale. La Jazzix Forward. La Faber ai concerte live, artiști fresh, networking și viitorii headlineri ai scenelor mari. Intrarea e liberă. Pro FM te așteaptă la Jazzix Forward. Vino să-i vezi înainte să devină celebri. Mai multe pe jazzix.ro.
1: Oriunde ai telefonul, ai și Pro FM. Da, inclusiv acolo. Descarcă aplicația pentru Android și iOS.

Citeam o știre pe profm.ro despre Lady Gaga, care și-a reinventat stilul vestimentar de când a devenit mamă. Au apărut imagini cu ea și cu noul ei stil vestimentar, mult mai serios, dar glam, așa cum o știam pe Lady Gaga. Și am uitat să vă zic și vouă ceva important. Băi, oameni buni, mi-a dat Lady Gaga follow. Nu e nicio glumă, nu e aici. Mi-a dat Lady Gaga, acea Lady Gaga, cu contul ei, follow. Eu nu știu dacă are vreun român prin echipa ei sau dacă ea cu mânuțele și cu degețele ei a venit și a dat ea follow la mine, dar mi-a dat Lady Gaga follow. Așa că dacă vreți să-i transmit vreun mesaj, eu sunt aici, 077-100-1872. Evident, îmi puteți transmite prin mine, că deja suntem prieteni. Eu și Gaga suntem prieteni pe Twitter. Puteți să verificați dacă nu mă credeți. Pur și simplu

0: Și nu uitați că mâine, pe lângă garsonieră, avem și 900 de euro la Fight to Survive. Așa că de dimineață, de la ora 7, vă rog frumos să le luați banii ca să veniți seara la mine cu spiritul fix așa cum trebuie, da? 5 întrebări de cultură generală, de la 7 la 10, What the Fun, Fight to Survive, 900 de euro, cel mai important. Dincolo că au muzică bună, că simpatici, că orice, nici pălește totul, da? Deci nu mai există. Dacă oamenii ăștia ne dau bani, noi suntem cei mai fericiți, sau eu cel puțin. Eu zic că bănuțul ne ajută. Și 900 de euro să începem weekendul cu el. De ce nu? De ce am refuzat așa ceva? Așa că vă invit și vă știți în pumnii mâine să le luați banii celor de la What the Fun, de la 7 la 10 aici pe Pro FM. 900 de euro sunt puși în joc, da?
1: Mâine dimineața începe cu 900 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă.

0: Ceea ce este fiind spuse, dragilor, vă mulțumesc tare tare dacă ați rămas cu mine până în acest moment. Gabriel Ferește nu am fost eu, mâine vă dau întâlnire și anume în garsoniere de la ora 19. Nu pleca acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Planul perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

0: Dimineața începe cu 900 de euro. Ascultă Pro FM, joacă Five to Survive și câștigă-i.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
0: Știi că e nevoie de un singur deget ca să schimbi starea din
4: fa, iar e luni,
0: în super energie.

0: 7. Abonament la sală?
1: Scump!
0: Abonament la streaming?
1: Costă!
0: Aplicația Pro FM?
1: 100% gratuită!
0: Hituri,
1: show-uri interactive
0: și cea mai bună muzică, oricând, oriunde!
1: Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play!

0: Naveta poate fi oribilă, dar outfiturile tale de la Lounge by Zalando, outletul online de la Zalando, nu trebuie să fie. Branduri legendare, reduceri ireale. De la stiluri casual la modă pentru copii și până la obiecte pentru casă. Până la 75% reducere față de prețul inițial. Bugetul tău nici nu o să simtă. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Ai telefonul la tine?
5: Perfect!
4: Ai și Pro FM!
5: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
4: Pro FM e Open Radio!

perfect pentru mâine dimineață. 1. Te trezești. 2. Te întinzi și caști puțin. 3. Asculți What the Fun cu Ela, Ionuț și Bogdan.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.

FM 100% gratuită. Hituri, show-uri interactive și cea mai bună muzică, oricând, oriunde. Descarcă Pro FM din App Store sau Google Play.

0: Ai telefonul la tine?
1: Perfect!
0: Ai și Pro FM!
1: Descarcă aplicația Pro FM pe Android și iOS.
0: Pro FM e Open Radio.

0: Chei?
1: Check.
0: Portofel?
1: Check.
0: Aplicația Pro FM pe ecranul principal?
1: Check.
0: Dacă nu e acolo, pierzi tot ce e mai bun. Intră în App Store sau Google Play și ia-ți Pro FM pe telefon.
1: Pro FM e Open Radio.